0: P3.
1: Månedens urørt, august.
2: Iben, disjointed.
3: Hei, jeg heter Iben, og jeg Månedens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

0: faen hvem det var som jobbet der før, men plutselig så var alle ansatte der, og jeg vet ikke hvordan de fikk det faenskapet til å gå rundt, for det var sånn, fucking, i hodet mitt, for jeg var jo 6 år, det var 30 svensker som jobbet der, og jeg visste ikke hva som foregikk, og det var bare svensker overalt, og holdt på, og så holdt de på der i noen år, og så, fjong, så dro de.
1: Ja, de bare forsvant. Jeg synes det Jeg synes det litt trist det at de liksom, det ikke en greie lenger.
0: Ja, for du vil helst bli, få servert av en svenske.
1: Jeg fikk aldri oppleve liksom, den party-svenske eraen,
2: Nei.
1: Skjønner du?
2: Er det ikke sånn fortsatt?
1: Nei, ikke i Oslo. De sluttet, de tjente jo ikke så mye mer her. Da. Nei,
0: det mest sånn gangster-svenske opplegg.
1: Ja, de har jeg opplevd da.
0: De har du opplevd, ikke sant?
1: Jan Olav er med oss. Gleder seg til Glimt-kamp.
0: Mm. Oh,
1: det Glimt-kamp
0: i dag? Ja, det Glimt-kamp i dag.
2: Kan det bli kjempestig?
0: Mot det her nederlandske laget.
2: Ja, som vi ikke tør å uttale.
0: Nei, Meken, tror jeg det heter.
2: Som, ja, det returkamp. Det er det siste Bodeglimt som står igjen for å kunne gå videre.
0: Godt an. Altså, sammenlagt siden 3-1 til Bodø-Glimt, så de må bare ikke kuke det til, på en måte.
2: Men kuka
0: det
2: ikke til sist?
0: Nei, nei, de kom seg videre nei, så, sist. Men til, helt til slutt kuka da, ser det ut helt det gjorde da.
1: Men det lov å kuke litt iblant.
2: Ja, det må jeg
1: lage. Ja, ikke i fotball.
0: Lykke til Glimt, og koste med kamp da, Jan Olav.
2: Jeg har en siste glede. Jeg vet ikke om det en glede, men jeg skal være barnevakt i dag.
1: Ja.
2: Til en som slutta med bleie basically i går. Så det kan bli hyggelig, men må, også dramatiske scener.
0: Du må bare forberede på at hvis han plutselig går bak sofaen, blir veldig stille og sier sånn...
2: Ja.
0: Da vet jeg hva han gjør.
2: Ikke sant, så jeg må egentlig bare dytte sofaen inn til veggen.
0: Ja.
2: Så kan det være det.
1: Dytt han inn til veggen.
2: Dytt han inn til veggen.
1: Slå han.
0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei.
2: Sånn gjør vi ikke. Nei.

0: Ja, mine venner, i dag så er vi på besøk på hospitering hos NRK Nordland. De har da vært ute og laget en liten lokalsak, sånn som flere gjorde i går, med hva folk har for forhold til kongen. Jeg vet ikke om jeg skal kalle det unhinged. Kanskje det er litt unhinged, dette spørsmålet her.
1: Hvis du støtter på sykescenen og sånn, og hva vil du ha sagt her da?
0: Ja, hva svarer man når NRK spør hvis du sitter ved sykescenen hans? Hva hadde du sagt da?
2: Hvis du hadde søttet med sykesengen hans, hva ville du sagt til han da?
0: Min herre, hva med studiene da? Lekslegutør!
2: Ja, kanskje. Ja.
3: Hvis han sitter ved sykesengen hans nå, hva ville du sagt til han? Du er sykt søt da.
2: Det er koselig. Hva ville du sagt til han da? Stopp din gris, stopp din gris, nå har du sovet lenge.
3: Hva? Jeg ikke tar ass, jeg får brun for det. Hva ville du sagt til han? Du minner meg om farfaren min.
0: Ja, det er mange som sa faktisk i den reportasjen.
2: Hva ville du sagt til han? Vil du vi skal hente Durek og høre om det er noe han kan gjøre?
0: Ikke sant? Er du fornøyd med legetiden?
2: Ja, typ.
3: Hva ville du sagt til han? Kan jeg få litt arv?
0: Oi, oi, ja. Får man arv når man er kongelig?
3: Jeg vet ikke.
0: Det er fordi Sofie Elise svarer.
3: Jeg trenger ikke arv, jeg har nok av penger.
2: Nei, jeg har bare et siste forslag. Har du benner nå?
3: Nei.
2: Det er den muligheten man har. Ja, hvis jeg først hadde møtt kongen, så er det veldig gøy å spørre.
0: Det har vært sikkert gøy å spørre, det er dessverre ikke det, altså.
1: Hva vil du ha sagt her, da?
3: God bedring.
0: Åpenbart.
2: Ja.
0: Ingen av dere som tenkte den veien. Nei, den er grei. Så fucka er deres hoder, altså.
2: Man må jo si god bedring. God bedring, Harald.
3: Ja, god bedring.
0: Jeg føler meg ikke helt ferdig med NRK Nordland, fordi den reportasjen er altså veldig gøy.
3: Er det mer?
0: Det er et unhymt spørsmål til, som jeg lurer på ekte, hva hadde dere svart, hvis dere fikk det spørsmålet. Okay. Og så skal dere også få høre et par av svarene som blir klippet ut, faktisk.
2: Fordi
0: nordlendingene er jo litt for ærlige.
2: Jonas,
0: skal lage en positiv reportasje.
3: Har du funnet det som er klippet ut?
0: Ja.
3: Får du lov til å vise det?
0: Du, jeg gjør som jeg vil.
3: Ok. Jeg
2: har ikke meg gjør, så har jeg ikke meg vil.

0: Verdens urørt, august.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg Måtens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

0: Adele på P3, Easy on me.
1: I sted så pratet vi litt om at kongen er syk, og hvordan liksom, det er litt sånn forskjellige reaksjoner på det her på kontoret. Mm. Og så så jeg på en Snapchat til en av de på, som jobber i TV2,
0: ja.
1: Hvor de hadde lagt ut at det preppes på TV2, at de har gjort klart masse svarte klær til da, programleder og sånt på TV.
2: I fall da skulle bli et tronskifte, liksom.
1: Helt riktig. Og tydeligvis er det flere som prepper seg. Anonyme skriver, jeg jobber på en skole, og i går så annonserte rektor dette. Nå er kongen syk, og når han dør, så vil skolen flagge på halvstang. Forresten, så kjøpte vi nytt flagg i dag.
0: Ja.
1: Ja, det bra at dere prepper.
0: Ja, det brutal. Jeg måtte spørre om det betydde at de ikke hadde flagg fra før. Ja. Så sånn, jo. Men vi tenkte visst nok et nytt i tilfelle dødsfall.
2: Ja, fordi... Den ser jeg. Det er kjedelig hvis du må henge opp et slappt flagg når det liksom lander sorg. Du vil vise det fra din beste side.
1: Absolutt, men jeg tenker sånn, er det ett sted jeg tror de har mange flagg, så er det jo på en barneskole.
2: Ja, men Arin, i herrens vilje, vi kan ikke bare henge opp hva som helst slags flagg. Skal vi henge opp det spanske flagget når det er tronskiftet? Det kan vi jo ikke gjøre.
1: Ja, men det er så mange
0: siden
2: Og kan du tenke deg hvor sur de nettrollene hadde blitt? Hvis det blir tronskiftet, så henger man opp Pride-flagg.
1: På halvstang.
0: Jeg tror de hadde blitt det fjellet igjen.
2: Ja, jeg tror det.
0: Det hadde
2: blitt noe vakent, altså.
0: Ja. Men ja, spennende da, at man må jo på en måte, jeg skjønner jo at de kjøper noe nytt og fint og fresh, som på en måte ikke har blitt, jeg vet ikke, bleka sol. Hvor ofte flagger man på skole? Gjør man det som en hverdagsting? Er ikke det bare
2: en flaggdager? Vi skal flagge når vår vaktmester Gunnar Lund fylt 70 år.
0: Ja,
1: det er hyggelig.
2: Det gjorde vi. Han skulle gå med pensjon, han hadde bygd alle lekeapparatene på skole, ordentlig sånn handy dude.
1: Ja.
2: Nei, så da flagger vi. Men utover det, så flagger, det er jo sånn offentlige flaggdager.
0: Jeg tror jeg skulle si at det var bare da vi flagget.
2: Kun da flagget vi.
1: Vi flagget ofte, jeg føler jeg. Og så flagget vi... Vi flagget sommeren etter 22. juli, husker jeg.
0: Ikke sant?
1: Og det husker jeg, da tenker jeg sånn, det var fint at skolen gjør det.
2: Sommeren etter?
1: Ja, det er litt samme sommeren. Ja, høsten etter dette, kanskje.
2: Ja, ikke sant.
1: Høsten, ja.
0: Mm, ikke sant? Ja, men greit. Det er godt å vite at flere er forberedt.
2: Er prepped.
1: Ja, og kjøp nye flagg da, hvis det er litt slitt.
0: Ja, og TV2 trenger ikke å kjøpe nye klær, for det har de veldig...
1: Det har de nok å svare på. Det har vi ventet på denne dagen.
0: Det var en hel fretekst,
1: det. Det var det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Det er ikke et kupp, men kan vi være så snille å få til en avstemning? Også, og da mener jeg da, da må alle inn og stemme. Jeg vil se hvor mange karoffelboys det er. Jeg vil se hvor mange springing girls det er. Og så vil jeg se hvilken side som har flest.
1: Vi har bare 3 minutter og 30 sekunder på å gjøre
0: det
1: også.
0: Ok, gå og stem i appen NRK Radio. Karoffel boys, springing girls.
1: President Johannes har ikke sagt ja.
2: Er den ute, president Johannes, avstemningen?
1: Han sier nei. Den kommer snart. Den kommer snart.
2: Den kommer.

0: Anna Lille, That's a Year heter den, og du fikk den i Petremorgen. Nå det klart dere for Hvem slo seg i dag? Petremorgens gameshow, hvor vi tar en sang og klipper det inn i en slags ulykke. Din jobb er da å finne ut hvem er det som slår seg i dag, eller hvilken sang er det, godtar vi også. Og det er altså bioulykke som gjelder denne uka her. Dette er oppgaven. Kjersti, god morgen.
1: God morgen.
0: Hei, i dag blir det sol i Trøndelag.
1: Ja, endelig.
2: Oh. Ja, jeg har hørt at det har ikke vært en sommerdag der i hele august.
1: Nei, det stemmer. Oh. Nesten ikke i juli heller, tror jeg.
2: Å, herregud. En tragedie. Nei. Kondolerer, skulle jeg si.
3: Ja, hva har du gjort da, liksom?
1: Nei, man har gjort det man må da. Ut og kose seg i regnet og ha på seg klær som er til været. Men tok en uke i Sverige for å finne finvær da.
2: Ja, men det er ryddig.
3: Jeg liker innstillingen.
2: Ja, jeg liker deg også.
0: Ja. Hva gjør du for å markere denne flotte dagen da?
1: Nei, jeg har allerede tenkt at jeg skal kose meg litt på verandaen etter jobb i dag. Da kjøper jeg jo nye hagemøbler i sommer, som jeg ikke har brukt.
0: Ja, det er jo trist.
2: Ja. Jeg skulle si, ja, så deilig, men ja, det endelig forbrukt i. Det høres ut som en verdig måte å feire
0: det
2: på.
0: Det synes jeg hørtes veldig bra ut. Det var det som slo seg i dag.
1: Du, det var en Justin Bieber, det.
0: Det er helt riktig, Beauty and a Beat. Ikke sant? Fordi B var vel lett å...
3: Justin Bieber?
0: Ja, det er jo stort sett bare sanger som inneholder ordet B. Så dette var en av dem. Ja, men det er helt riktig. Da tar vi og sender deg Petremorgen-koppen, så du har noe du kan drikke i disse flotte nye verandamøblene dine. Og så får du ha en deilig soldag!
3: Ja!
1: Tusen takk! Ha det kjent!

0: Taylor Swift var det på NRK P3 som sier hei til Anna og Karsten i drømmelaget!
1: Hei!
0: Hei! Det sa den litt mer sånn her, gutta er tilbake, liksom. Der var vi. Takk skal dere ha. Det har vært dramatiske minutter frem til vi dro opp mikrofonspakene nå, fordi Anna var stresset for at hun skulle stjæle kaffen deres.
1: Nei, uff.
2: Det er et stort problem. Det er et stort problem at man trakter kaffe, og så går du. Og så, det er jo helt menneskelig å gå mot en kaffetrakter. Der står det kaffe, så tar du deg en kopp. Mm-hmm. Men når fire stykker tar seg en kopp, så er det også nok til oss.
3: Nå må dere gi et navn. Hvem i NRK tror dere det er så stjæler kaffen dere? Så får vi det her på lufta, så kan de vokte seg til neste gang. Hvem tror dere det er? Dere må gi et navn.
2: Kringkastesjefen.
0: Nei, ikke sant.
4: Nei, Anna, du ser ut som du vet.
3: Du ser ut som du har et navn.
1: Ja. Vi har jo... Jeg har ikke lyst til å... For jeg skjønner at det kommer fra et vondt sted. Det er jo bare, man tenker at dette er felleskaffen, liksom. Ja, ja. Og så er det faktisk kaffen vi har lyst til å nyte litt bedre av i to timene.
0: Sier du med sju post-it-lapper.
2: Hvor skriver du med en navn?
1: Jeg er viktig fordi jeg er nervøs.
4: Har du betalt for den kaffen, Anna?
1: Jeg, nei.
4: Nei?
0: Nå, ja.
4: Hva er din kaffe, da?
1: Nei, men trakter du vår redaksjon?
3: Du må huske på, vi ARK, jeg, det er sånn kommunistisk
1: kringkastning. Og jeg går også ofte en runde rundt og spør om det er flere som vi har.
4: Ja, men hvis de tar uten at du spør, da er det fyr.
1: Det, for da er det en slurk. Nei, det er grunn av at jeg ikke vil ta
3: det. Hvem er da? Si hvem da, jeg.
1: Du kommer dårlig ut av dette.
4: Nei, Anna, det var så søt.
1: Vet du hva, jeg orker ikke
3: mer. Min drøm er at kaffen skal få lov å være i fred på kontoret, Anna.
2: Ja, det er
0: akkurat det. Og risse ut navnet og står død på lappen, faktisk.
1: Du er død for meg om du tar den kaffen. Og ikke ta knekkebrødet mine med hjemmelaget tunfiskrøret som står der borte.
2: Det var noe som stod og spiste på.
1: Helvete,
3: det var noe.
0: En ting du kommer godt ut, Anna, det er jo forhåpentligvis å oppfylle drømmer.
1: Ja, vi får se på det i dag. Det var en dårlig start her.
0: Så. Ja, det er såpass.
1: Jeg sto jo opp med riktig bein, men
0: så ble jeg
1: lurt inn i en felle her.
0: Ja. Hva er det skal gjøre i dag? Ja?
2: I dag er det Ivar som står for tur, og han drømmer om å sitte på i et godstog fra Bergen til Oslo, for han vil se turen fra fremme i toget.
3: Oi! Oi! Det er kul.
0: Jeg tror han mente fra inni.
3: Jeg tror han skulle sitte i en vogn,
0: ja. I en container.
3: Han skulle være gods. Ja. Nei, men ok.
2: Ja. Mm. Så få en annen sikt på den nydelige turen.
3: Kjenner vi noen som kjører tog mellom Bergen og Oslo?
0: Jeg kjenner ingen umiddelbart, nei. Er ikke det en rute som også, jeg ser for meg, kanskje ta litt lengre tid? Fordi må ikke godstog ofte vike for persontog? Nå bare drar jeg ting rett ut av rundt.
2: Det har jeg null peiling på. Jeg håper jeg har gode ordninger.
0: Ja,
3: det men det her finner vi ut av. Lykke til, Iver.
0: Kos dere. Heia, heia. Kaffen er klar. Det blir god stemning. Drømmelaget på P3 har vi et par sakser.

0: Jeg drømmer om å få lov til å sitte på med et godstog over Bergensbanen for å se en av verdens flotteste togstrekninger forfra.
1: Drømmen til Iver, dette altså. Jeg må bare først gi en shoutout til Joakim som har sendt oss en melding i appen NRK Radio. Det der du kan kontakte oss for å hjelpe til i dag. Hvor han skriver, oi, gjengen, jeg kjenner en lokfører, men hun holder til i Rogaland, så jeg vet ikke hvor mye det hjelper. Og så har han sendt nummeret til en som heter Karina. Det kan godt hende at det plutselig hjelper.
2: Det kan folk hjelpe dødsmyre.
1: Så det helt fantastisk at du, selv om det en helt annen del av landet, så bare få det på i appen NRK Radio, som du også har gjort, Egil. Hei!
3: Du må skru på lyden,
1: altså. Ja, det der Egil. Hei, Egil.
4: Hei.
1: Egil, hva driver du med i dag? Hvem du?
4: Jeg tømrerlærling i Bergen, så jeg på jobb og driver og bygger tilbygg.
3: Ok. Ikke
1: sant. Takk for jobben du gjør. Du har et tips til oss i dag.
4: Ja, det stemmer. Min onkel som bor i Oslo, han gammel konduktør på Bergensbanen. Det jo da persontog, men han har sikkert noen kontakter og sendt en melding og sendt det nummeret hans for å få ansvaret.
1: Oi! Du har allerede sendt han en melding?
4: Ja, ja.
1: Ja, og så har han info om... Ja. At det så, nå har vi en reporter som står og driver med noe helt annet enn en helt annen del av landet. Jeg synes det så, jeg elsker drømmelaget når det blir sånn her.
3: Men har du fått lov til å være med onkel på jobb da?
4: Ja da, når jeg var yngre så fikk jeg selv lov til å tute med toget.
3: Hvor mye makt følte du da?
4: Det var ekstremt mye makt, selv om jeg måtte vente på noe skilt, men fortsatt, det var stort for en 10-åring å få lov til å tute med toget.
1: Altså som en storesøster til en lillebror som har altså, satt, trykt på alle knappene i bilen når vi måtte vente på mamma utenfor butikken, så kan jeg jo bare forestille meg hvordan det å få toget til å tute.
4: Ja, jeg helt lik som din lille.
1: Men Egil, har du da også sett togstrekningen forfra, sånn som Iver drømmer om?
4: Ja, litt. Fikk ikke lov til å være der under hele turen.
1: Nei.
4: Det var bare en liten strekke sammen med min tvillingsøster, men det var gøyt nok det. Det var enorm utsikt, så jeg unner Iver det.
1: Åh, dere så snille, folkens. Ja. Vi unner, vi tipser, vi får det på. Tusen hjertelig takk, Egil.
4: Ja, null problem.

0: Ja, hva er status ute i bua?
1: Altså, vi fikk jo først og fremst forrige tips fra Kristoffer var jo å ringe Vy, presse, jeg fant presskontakt, snakket med dem. Husker ikke navnet på henne, veldig søt dame.
2: Ja.
1: Hun skal ta dette her videre nå internt i Vy og ta kontakt med oss når de har funnet ut noe nærmere. Mm. Men vi har også fått et tips fra Nils, som kjente en lokfører som heter Torgrim.
2: Steingrim.
1: Steingrim.
2: Steingrim. Enda kulere navn.
1: Enda kulere.
0: Steingrim er jo helt fader for et rått navn.
2: Det er så bra navn, da.
0: Jeg vil også hette Steingrim. Jeg føler jeg hadde kledd det.
2: Ja, du hadde passet Steingrim.
0: Ja, takk.
1: Men
0: ja.
1: Han i hvert fall var på tog og holdt på og styrte og skulle få folk inn i tog også mens vi pratet, men veldig hyggelig da.
0: Mm.
1: Han ga oss kontakt videre, han kunne ikke snakke, han var på tog rett og slett.
0: Ja, det var så magisk å prate med han på toget!
1: Men han sendte oss i hvert fall et nummer til en Knut, som leder for lokførere på All of Us.
0: Ja.
1: Jeg har sendt melding til han. Han er i et møte akkurat nå, men han skal ringe opp snart.
0: Hallo, det er jo helt konge da. Ja. Så nå venter vi på både svaret fra pressevakta og fra Steingrim.
1: Ja.
0: Eller han som Steingrim kjente. Vi får aldri snakke med Steingrim.
1: Vi får aldri snakke med Steingrim. Han er på toget, vet du.
2: Det er sånn inn- og utdekning på de togene.
0: Ja, men det hadde vært... Jeg synes det er det en ting dagens sending mangler, så er det litt sånn til- og fra-dekning på et... Så hvis du... Hører du på drømmelaget, men du sitter på et tog akkurat nå, det må ikke være Oslo-Bergen, eller Bergen-Oslo, det kan bare hvilke, hører du på toget, kan du være så snill og sende oss en melding i appen NRK Radio?
2: Jeg vil høre den.
0: Ja, for vi bare prater med noen som er på et tog.
2: Ja.
0: Bare for å fylle ventetiden litt her. Vær så snill. Please. Det må jo være en person som hører på, som sitter på et tog nå. Jeg nekter å tro noe annet. Da må du finne fram appen NRK Radio, så må du søke opp drømmelaget, så trykker du send inn. Og så hører vi fra deg med en eneste gang. Tusen takk skal du ha.

0: Jonas, tror du du hadde overlevd forliset på Titanic?
1: Vet du hva, jeg litt usikker. Jeg tror jeg har såpass egoist at jeg hadde dyttet meg frem og tatt plass på båten,
0: ja. Arendkirkebø, tror du du hadde overlevd?
2: Absolutt ikke.
0: Ja, vi skal ta en prat om det i morgendagens Petremorgen.
3: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

0: Det var dagen I låten heter Rain, og du hørte den her i siesta på NRK P3, hvor vi skal sjekke livsknisten.
1: Du med, Daniel? Sitter du og leser mails?
0: Skala fra
2: 1-10. Sorry, jeg med. Hallo!
0: Hva det du driver å lese på?
2: Nei, jeg skal finne tak I det som jeg skal prate om I livsknisten vår.
0: Så ja, da kan du begynne.
1: Kanskje du bare skal begynne?
2: Ja, jeg har ikke rukket å finne frem med mail, men jeg kan ta det ut av egen hukommelse. Jeg har seks I livsknitt, for jeg har blitt snytt av Kitchen. Den her kjøkkenbutikken. De sendte meg mail I går at sånn gratulerer med dagen. Her får du 30% I bonus.
1: For du har bursdag? Nummer en.
2: Ja, nummer en. Jeg har ikke bursdag.
0: Du har sikkert bare aldri angitt bursdagen din, så de har bare tatt en dato.
2: Det var det jeg mistenkt. Det var det jeg mistenkte.
1: Du angiver, du har ikke angitt bursdagen din.
2: Men så fikk jeg en ny mail I dag tidlig, for jeg tenkte, ja, jeg skal benytte meg av det her tilbudet. Jeg fikk 30% siden jeg har bursdagen, vet du. Jeg må kjøpe meg en ny visp, har jeg planer om. Tenkte jeg, kan jeg benytte meg av tilbudet til Kitchen da?
0: Du må jo bruke 30% når du skal kjøpe den kjøkkenmaskinen til 7000. Ja, ikke på en visp.
2: ja, men jeg trenger en ny visp. Og da sjekker jeg en ny mail I dag tidlig, ja. Nei, det har skjedd en feil I systemet til Kitchen. Så alle har nesten fått en sånn gratulere med dagen og tilbud på 30%.
0: Men 30% jo ikke så mye heller da.
2: Hallo, det jo litt
0: da. Det for meg det 40% oppover, da det kupp.
2: Da, ja, selvfølgelig.
1: Vil det jo 70%? Det klart å spare 30% på kjøkkenmaskinen, som sier.
0: Ja. Ja.
1: Det jo mer du kjøper,
2: men
1: jo billigere blir det.
2: Summer, ja.
0: Nei.
2: Men da mener jeg
1: at... Da du jo idiot da. Du bruker 30% på en visp til 80 kroner.
2: Da mener jeg at Kitchen skylder meg 30% når de har begått den feilen.
1: Jeg mener at da kunne de vært drevet seg sånn, du får 10%.
0: Ja. Ja,
1: men da må du gjøre det til alle kunder. Men de, til alle.
2: For de bare skriver sånn, håper at dere som har faktisk hatt bursdag I går, da, dere kan benytte dere av tilbudet. Altså for
0: dem. Ja, men har du prøvd å benytte det? Bare gå I butikk og si, jeg driter om dere har gjort feil. Jeg skal ha...
2: Jeg skal...
1: Det kul kunde. Jeg driter om det har gjort feil.
2: Nei, så livsknist...
0: det meg da.
2: jeg sa seks, men jeg legger meg på fire. For ja. Jeg snytter
1: ikke. Jeg sa seks, men jeg legger meg på fire.
0: Ja, du fikk ikke en visp, okay. Så, men visp ganske billig da, Daniel.
2: Ja. Ok.
0: Jeg legger meg på åtte. Snakket med min mor på vei til jobb. Endelig hadde hun tid til å prate med en stakkars datter. Si. Så det var veldig, veldig koselig. Og vi begynte allerede nå, rett og slett 25. August, å prate om hva slags dessert vi skulle lage på julaften. Oh. Og det ga meg så mye glede.
1: Ja, ja, ja. Hva endte det på?
0: Nei, nå tror vi at det må alltid være riskrem.
1: Ja.
0: Det liker ikke jeg. Og så hjemmelaget karamellpudding, for det en I familien som liker det veldig godt. Og I tillegg til det, ja, men

0: pudingen
1: ja.
0: Med pekanpå inne der.
1: Det er godt.
2: Det var et veldig sånn Daniel Rørvik-aktig forskjell.
0: Ja, ja, jeg tenkte du skulle få det.
2: Nei, takk.
1: Løsningsorientert.
2: Det blir tredje særa, og jeg gleder meg allerede.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Hvordan gjør dere det med julematen da? Lager dere et pinnekjøtt, en lutfisk og en
0: et
1: ribbe da?
0: Et pinnekjøtt?
1: Hallo.
0: At altså, det ligger en liten pinnekjøtt på
1: det. En bit, ja.
2: Hva du mener?
0: Nei, har du lagret alle tre sortene, spør du ja. Med julematsortene?
2: Ja, vi har både ribbe og pinnekjøtt, ja.
1: Har dere det?
2: Ja, for at alle må ha noe ja. De liker.
1: Faen, for...
2: Vi en spandabel familie.
0: Men er det, sånn, er det også sånn hvis det et barn, sånn, jeg liker ingenting, så vi lager også ja. Grillpølser til barna?
2: Ja, ja, ja.
1: For gilde?
0: Ja. Der
2: jeg synes ikke det grillpølser, for det ingen som ikke liker Nei. Noe sånn julepølser.
0: Der har alltid karavangen streng. Det var julemat. Alle må spise julemat.
2: Ja, ja, ja.
0: Vi lager ikke noe grillpølser til deg.
2: Nei, men barn liker julepølser.
0: Ja, ja.
2: Ja. Da har jeg fått sagt det, hvordan er din livsliste, Markus?
0: Min livsliste på 8, for i går så gjorde jeg store ting, det skjedde en stor endring i mitt liv. Jeg hadde min første PT-time. Ja, ja, ja.
2: Endelig, du har spart å, ja, ja, ja, ja. På den timen.
0: Så da var jeg med Ronny Brun på sats.
2: Ja. Ronny Brun,
0: veldig bra navn, men det, ikke, det jeg synes fascinerende med Peter, for da tok jeg knebøy med han. Han jo super motiverende og oppmulig, men så da når jeg er ferdig med det, så skal jeg gå inn til vannflasken min, og da går jeg rett og slett som jeg driter på meg. Altså, helt sånn, beina en gelé, og han bare adresserer ikke, jeg kommer gående gjennom det, og ser helt idiot ut, blir ikke adressert.
2: Men følte du at du trente mye hardere nå som liksom han...
0: Litt hardere enn jeg gjorde til vanlig,
2: fordi at du sa jo i morges, du sleit jo med å sette deg ned på stolen. Du kom på kontoret.
0: Ja, ja, jeg sliter med å, altså, sliter med å leve. Jeg går ut som en idiot. Sånn til at vanlig da, men...
1: Hva slags tone var han la seg på? Var det sånn, kom igjen, Vågen!
0: Nei, det var ikke det. Det hadde jeg respondert uhyre dårlig på.
2: Du sier ikke det, Markus.
0: Uhyre dårlig på sånn type motivasjon.
1: Så han var litt sånn...
0: Han var mildere, men han var sånn...
1: Barn? Snakket et barn?
0: Nei, ikke snakket et barn. Han behandlet meg en vanlig da.
1: Ok.
2: Bra jobba, on to the next.
0: Akkurat sånn, han var sånn...
1: Ja, det nok.
0: Jo, han var sånn... Tror du, altså han sa, tror du klarer mer vektig? Så jeg ja, og så virket det for meg, uansett om jeg hadde sagt ja eller nei, så hadde han sagt, vi prøver mer.
1: Ja.
0: Og det er hyggelig.
2: Det er bra, Ronny Brun, du er god.
0: Ronny Brun, vi digger deg, den er brun.
1: Den er grei.
0: Ronny Brun! Ronny

0: Miley Cyrus, Midnight Sky var låta du fikk.
1: Jeg blir så morsk i blikket. Ja, det ser jo ikke du som hører på, men Anna går da for å sitte og smile når introen kommer her, så blir med en gang sånn sint i ansiktet og sånn, ser bort på Daniel og meg.
2: Jasser seg opp.
0: Jeg forteller jo ting som har gjort meg fettekok for mange av den siste tida. Vi skal...
1: Det har vært ensomme studenter har fått høre det. Hvem var det som fikk høre det forrige uke?
2: René Fagerøy har fått hørt det. Hun kokken.
1: Rukkekokken, ja. Ja.
0: Hun er veldig kul. Men vi skal faktisk dele matens rike atter en gang. Jeg er så fette kokforbannet på influensere som skaper sånne mattrender som smaker bæsj. Altså, i går, nå har jeg fått opp en rett som er søt potet, taco-kjøttdeig, avokado, cottage cheese og hot honey. Ja. Og jeg tenker, alle beste smakene får lønne opp, jeg lager det hver dag. Og jeg var sånn, ok, det ser jeg jo, jeg liker taco, jeg liker søt potet, jeg liker alt som er her egentlig. Lage den matretten, det smaker jo dritt. Det smaker som om noen har bæsjet på fatet mitt og gjedde til meg. Og at alle influenser i Norge snakker som dette den nye matretten. Spis dere bæsj til vanlig, men, helt oppriktig.
1: Bare kjønner du, tenker du da noen gang, kan det være jeg som har gjort noe feil?
2: Kokken.
1: Hvis alle elsker det.
0: Nei, men jeg har jo ikke gjort noe feil. Altså, det du skal gjøre er å steike kjøtt eller karbonadedøy da. Ha takokrydder på, det er greie, den er bankers. Så varme søtpoteten i ovnen, det synes jeg også var godt og greit.
1: Ja, godt og greit.
0: Og så var det å bare ta cottage cheese avokado, det er jo ferdig laget holdt på seg. Og den der hot honey greia også, det fulgte oppskriften til punkt og prikke. Ja. Det smaker, jeg blir uvel bare, jeg gikk nesten sulten til sengs, jeg måtte lage meg pannekake til kvelds, for i det hele tatt overleve dagen. Ja. Og det samme skjedde med feta pasta og med andre ting som har trendet rundt omkring, og alle sånn, det beste har smakt, det smaker dritt!
1: Jeg var heller ikke så veldig fan av alle skal være sånn, du tar cherrytomater i en skål, og så tar du gigantisk feta i midten, steker i ovnen, og så bare blander du det med pasta, og sånn, ja, men jeg tenker ikke at alle influensere viser meg dette.
0: Nei.
1: Nei, jeg
0: stoler ikke på dem.
1: Jeg har prøvd taco-kjøtt med søtpotet, og så, jeg tok ikke hot honey på da, og heller ikke cottage cheese, jeg brukte litt rømme. Jeg synes ikke det var drit, det var ikke en bedre variant av taco. Mm-mm. Det var godt, men jeg synes ikke det var, som enig, det var ikke sånn, nei, dette er den nye måten å få taco på.
2: Et spørsmål, hva er hot honey? Altså, er det sterk honning eller varm honning?
1: Det er sterk honning.
0: Du har chili flake.
2: Oh, ja,
1: sånn som den som var på duken etter pizza stedet i Oslo, som har pepperoni og hot honey.
2: Den har hot honey?
1: Ja, den pizzaen er jævlig god. For søtt og spicy.
0: Men, det eneste jeg ville ha da jeg spiste der, det var en vanlig taco. Og det er jo ingenting i fare for å høres ut som hun blåhåret dama i bakkeskolen.
2: Marte Kiel?
0: Ja.
2: Grønsj!
0: Så trengte jeg noe som ga litt tygge motstand. Jeg følte jeg var en sånn pleiepasient, så at all maten var most, og at jeg slapp å tygge.
1: Men det er kanskje fordi du blendet det før, siste.
0: Ja, kanskje det var derfor.
1: Og det er jo Anna smoothie på morgenen.
0: Ja, men seriøst, skjerp dere. Og dere som er matinfluensere, August og Martin, det er to sånne som lager mat for 12-åringer.
1: De lager jo mat.
0: Ja, og jeg går frem på å tenke at dette er bra. Det smaker jo faen med dritt hver eneste gang.
1: Men alt de lager er sånn her...
2: Vil du lage en deilig Oreo-milk? Ja.
1: Ta Oreo-melk og bland det sammen med en drikk, da. Det er dritkopp. Det er jo aldri noe, det er sånn, vet du hvordan du lager brunostis? Ja. Det er jo aldri sånn, du vil jo ikke lage, jeg vil ikke si August og Martin, vil du lage ribbe?
0: Nei, men de er jo litt søte også, ja, da, synes jeg. Og så tenker jeg sånn, ok, fordi jeg følger deres oppskrift i stedet for den sånn løpekjæringen sin oppskrift, liksom.
2: Løpekjæring?
0: Ja, det er jo sånne influensere som springer og lager.
1: Anna er en 12 år gammel gutt, så hun lager så etter skoletiden mat. Sånn som han der bunnpriskokken.
2: Du må jo ikke følge oppskriften til noen som kaller seg løpekjæring, da.
0: Ja, men kalles jo ikke, det er jeg som kaller dem løpekjæring.
2: Du må følge oppskriften til noen som heter feite faen. Ja, da vet du at det er garanti for god mat.
1: Det er sant. Og så synes jeg, men for det som jeg irriterer meg så, at veldig mange kokker, nå ser jeg spesielt på deg, da, kokken. Det mangler alltid noe i oppskriften din.
0: Ja.
1: Sånn som jeg så på ingrediensene, jeg lagde løksuppe i helga. Da sto det at det skulle være nok til 4, og så vidt nok til meg og Heidi Mo. Og det var ikke fordi jeg spiste 5 liter løksuppe på en måte. Det var ikke nok til flere.
0: Det kunne vært.
1: Men da sto det også bare sånn, i ingrediensene står det ikke noe mel, og plutselig står det bare, nå kan du putte i melet i oppskriften.
2: Er det for dårlig?
1: Ja.
0: Jeg vet ikke mye armer også.
2: Ikke mye heller.
0: Det blir faen.
1: Anna, sånn lager du deilig sjokoladepasta, og sånn gjør du det.

0: Jimmy Somewhere sin låt Possession. Den fikk du siesta.
1: Smalltalk.
0: Vi smalltalker, det du som hører på, sender inn til oss.
2: Og vi har fått inn en melding fra August som skriver: Hei siesta, kan dere smalltalke hva som skjuler seg på havets dyp?
3: Havet er dypt.
2: Ja, det er faen så dypt.
0: Ja, hvor dypt er det dypeste punktet i verden?
2: Quiz til dere. Vet du det da?
0: Of course, det er all min kunnskap.
2: Men sånn,
3: vet du det da?
2: Ja, men det er imponerende hvis du vet det. Først sånn tar jeg ikke null begrep om.
0: Jeg vil ha det i meter.
2: Ikke kilometer.
0: Jeg vil ha det i meter.
2: Ja, for du får, det er som bilder av for eksempel hvor høyt Mount Everest er på havdypet. Så det er jo høyere enn det. Høyere enn 8000.
0: Høyere enn, dypere enn, mener du?
2: Ja, dypere, høyere. Vi snakker om
3: fjellet. Det er høyere enn Mount Everest.
2: Ja, så jeg tipper, si 10.000 meter da.
3: Da tipper jeg 10.001 meter.
0: Jeg tror det er 11.000
3: eller noe. Da vant jeg
0: det. The Mariana Trench.
3: Ja, The Mariana Trench.
2: Mm, en ny sang.
3: Den mørke dypet der.
0: For der er, det er jo havets dyp, og der er det altså så mørkt og skummelt og kaldt.
3: Ja, det er ikke sånn, vi har bare undersøkt 15% av havets da.
0: De
3: av
0: havets.
2: Havets. Velkommen til havets.
3: Jan Fredrik Skarlsen.
2: Men hva, fordi det er jo bare de jævligste skapningene og skumleste skapningene som finnes på havets dyp.
3: Det er bare det. Det finnes
0: Magnus
3: ikke noe sånn.
0: Magnus Mordanrur Rørvik.
2: Men du har sett, det er jo en sånn fesk som har sett en jævla ekkel fesk med store hoggtenner, og så er den blind, og så har den en liten lampe.
0: Ja.
2: En liten sånn lyspær som henger i en sånn streng foran seg.
3: Det er på en måte hodelyktens opprinnelse fra fisken da.
0: Ja, det er sant.
2: Hva sa du nå?
3: Jeg må høre det. Hodelyktens opprinnelse.
2: Ja, sånn,
0: ja. Det er hodelyktens opprinnelse.
2: Ja. Men det virker jo, og så er det også det som er fascinerende med havets dyp, at du må, kan få dykkersyke, det synes jeg virker så skummelt.
0: Det er farlig, fordi det er ikke alltid du merker det selv.
2: Nei, har du hatt det?
0: Ja, nei, jeg har ikke hatt det, men det er sånn allmenn kunnskap igjen.
2: Dykkersyke?
0: Ja,
2: ja
0: at du vet, plutselig skjer det noe rart med deg, du bare merker ikke det, så kommer du opp, og da er det fare på ferd.
3: Hva skjer da?
2: Ja, hva skjer?
0: Du kan dø.
3: Ja, men hvordan
2: dør du liksom? Hvordan kjenner du det?
0: Nei, du hjertestanse. Altså, det kan jo være forskjellige typer ting, tror jeg. Du kan slutte å puste og hjertestanse.
3: Men kan du få dykkersyke? Kan jeg være på butikken? Å, herregud, nå fikk jeg dykkersyke.
0: Nei, du må nok være utsatt for trykk. Det er jo trykkforskjellen som gjør det.
3: Ja, klart det. Så hvis jeg går og trykker skallen til Daniel, så får du dykkersyke.
0: Da kan du plutselig få dykkersyke.
2: Du kan ikke få dykkersyke på ramma, hvis du trykker hardt der.
3: For du sitter under vannet og driter?
0: Daniel, du skal ikke ha hodet ditt under toalettskålet.
2: Å faen, jeg har misforstått totalt. Men hva annet som skjuler seg på havets dyp?
3: Han står jo med hodet sånn under. Du står sånn med hodet mellom beina og driter i ditt ansikt.
2: Der har du.
3: Nå er
2: du
3: kanskje ikke gitt.
2: Men hva annet som skjuler seg på havets dyp? Det er jo mye forliste skip. Titanic.
3: Ja, Titanic. Jeg synes det er noe av det ekleste jeg kan se, er ting som skal være over vann, som ligger under vann.
0: Enig.
3: Så når det kommer video av ubåten som kjører inn i Titanic, det synes jeg er dritskummelt. Mm. Og så er jeg altså veldig redd for, jeg synes det er dritskummelt med sånn havfruer og sånn.
2: Havfrua?
3: Jo, men har du ikke sett sånne...
0: Jeg tror jeg skal lukke din her i at han skal flørte med deg, og så går du fem på.
3: Sirena? Nei, jeg er egentlig redd for at noe... For jeg vil aldri bitte på flørting.
0: Okay.
3: Jeg tror de hadde bare kidnappet meg ned på havets
0: dyp. Ja, og dratt deg ned. Ja.
3: Det synes jeg virker dritskummelt å bli dratt ned i havets
0: dyp. Enig. Men tror du på havfrua?
3: Nei.
0: For det må jo finnes.
2: Hvorfor det?
3: Ja,
0: fordi min teori om sånne gamle ting...
3: Skal høre annen teori. Hun har brifet med sin allmennkunnskap to ganger. Nå skal høre Annas teori om gamle ting.
0: Men det må jo ha oppstått fra noe. Sammen med huldra nøkken. Må komme fra noe som ligner.
3: Men tror du ikke at mye av det er sånn at man sier, åja, der er kraken, for der var det, der var det masse sånne, hva heter det? Skjær i sjøen. Mm. Så sier man det, der er kraken for at folk skal styre unna det området. Og at mange når de har vært ute på sjøen lenge, så er mange av mennene sprengkåte, så er det en valer, og så tenker jeg, havfruget.
2: Havfruget?
0: Markus, du har all min kunnskapen på plass, du, og det hører jeg.
3: Hva har du å bidra med?
0: Hvis kan du gå dypt havet, og...
2: Ja, det var ganske nærme, da.
3: Men hva kallte du det dypeste stedet?
0: Mariana Trench. Marianerbukt, eller noe. Har dere aldri hørt om det?
3: Nei, men hvordan er det en bukt på bunnen av havet? Er ikke en bukt, liksom?
0: Ja, men jeg tror kanskje det heter bukt, da. Marianergropa heter det. Marianergropa.
3: Jeg skal marinere gropa.
0: Skal marinere gropa.
3: Hei.
0: Fortsett å sende inn ting til oss. Det gjør du i appen NRK Radio. Send inn ting som du vil ha testet. Funke dette som smalltalk, så skal vi teste det.

0: livsfilet av Annika.
1: Småltak.
2: Småltak.
0: Vi gønner på med småltak, og hva det vi skal småltake nå, Daniel Rørvik? Davidsen.
3: Sorry, jeg ikke vant til at du sier hele navnet mitt.
0: Nei.
3: Vanligvis sier jeg bare Daniel.
0: Jeg lurte deg ut på limpinn.
2: Og Daniel, du har for mange navn. Hadde du vært som min PT, Ronny Brun? Ronny!
4: Ronny Brun!
2: Det lettere.
3: Fortsett. Stigergutt vil at vi skal småltake om å kjøre rundt i en rosa bil.
2: Eller ja, ikke sant? For vi har alle hørt om et rosa helikopter.
3: Ja.
2: Den sangen hjem til deg.
0: Det skal jeg høre på etterpå.
2: Gjør det,
0: takk for tips.
2: Og jeg har for tips. Også på min gamle sønn Eriksson, da jeg gikk på barneskolen, så hadde jeg en sang som het «Jeg liker bare ting når det rosa».
0: Ja,
2: sa du grønn? Nei, det rosa. Rosa,
0: ja.
2: Vi prøvde visst å ta med til Trygstad.
3: Til Trygstad.
2: Hva tenker dere om, for jeg synes det å kjøre rundt, jeg synes biler per nå, det for kjedelige farger. Alt svart, det hvitt, eller det grått.
0: Det mulig å finne igjen sånn.
2: Før var det oransje, det var gul, det var rød.
3: Det var grønne.
2: Ja, det var mye mer farger. Ja.
3: Men det eneste bilen som jeg husker å ha sett som rosa, vel Barbie sin bil.
0: Mm.
2: Jeg har sett en rosa bil i virkeligheten.
0: Jeg hadde veldig lyst på en rosa bil.
2: Det hadde du kledd av.
0: Ja, det hadde jeg virkelig kledd. Kanskje jeg skal ta opp det jeg ønsker igjen. En rosa Audi.
3: Ja, en stasjonsvogn da, eller kanskje for deg?
0: Jeg vet ikke, kanskje ikke.
3: En cabriolet?
0: En SUV.
3: En rosa SUV, ja, Audi SUV.
2: En rosa monstertruck under gatene.
0: Ja, en monstertruck, det vil jeg ha.
2: Ja, fordi nå jo veldig mange biler er jo veldig like og kjedelige, så jeg føler den eneste bilen man ser som skiller seg veldig tydelig fra det, den der Red Bull-bilen som kjører rundt i Oslo.
0: Det sant.
2: Den har en svær Red Bull-tank bakpå. Ja. Ikke, uvisst om det Red Bull i den, da, men...
0: Men hvorfor lages det bare sånn kjedelig farge på bilene?
2: Hva er det du ler av, Daniel?
3: Jeg ler av at du tenker på. Jeg lurer på om det Red Bull i den Red Bull-bilen.
2: At du kan drikke fra den. Ja, for det ser jo som en Red Bull-boks bak der.
3: Ja, det er jo det.
2: Og ironisk nok, bilen har ikke vinger.
3: Nei.
0: Det er litt dårlig markedsføring, rett og slett.
3: Ja, Red Bull burde heller lage en, et fly.
0: Ja. En flyvende bil.
2: En flyvende bil?
0: Ja.
2: Man trodde man skulle ha det på til
0: det. Det har ikke sett snurt nå.
3: Men hvilken bil har du hatt i rosa, Markus?
2: Il Tempo Gigante i rosa.
3: Oi,
0: Må ikke snakke! Herregud, det hadde vært dritrått da. Det hadde du kledd. Kjøp ut og flåklippet.
2: Men det er litt ukjekt med Tempo Gigante, for nok ikke takk.
3: Hva sa du nå? Ja.
2: Den har ikke takk.
0: Det er cabriolet. Ja.
2: Det er alltid uten takk, for cabriolet har ofte takk du kan trykke på. Men
0: kanskje du, da må du bare skaffe deg en presssending.
3: Men er det ikke alltid godt vær da i flåklippet?
0: Nei, fordi der var det snøstorm i en film.
2: Ja, det stemmer det.
3: Men du kjører fortsatt med en cabrio.
2: Men det var det jo Reodo Felgen som sørget for med maskinen sin.
0: Ja.
2: Men det er ikke alltid godt vær.
0: Nei, men det var jo noen som stjal den fra han og startet det helvete der, så måtte Ludvig redde alle.
2: Sjefen i flåklippet på tiden,
0: ja.
2: Ja. Skurp!
0: Pløsen!
2: Pløsen,
0: ja.
2: Her er den. Jeg skal spole litt ut den.
0: Er det rosa-sangen?
2: Det er rosa-sangen.
5: At livet er så kjedelig hun på rosa.
0: Ja!
5: Og kjører rosa Lamborghini, men hun... Rosa slush og gider mer enn rosa fløtt.

0: og Markus.
1: Yes.
2: Vi er tilbake. Det har vært litt nyheter, vært litt musikk, men vi har sittet her hele tiden. Altså.
1: Ja, og ventet på å komme til ordet. Det er ikke så lett.
2: Det er ikke så lett å leve.
1: Men Ole Jørgen skal prate.
2: Ole Jørgen skal prate, og så er det musikk imellom.
1: Ja, ja, ja,
2: og vi har vært mye stille her i studio. Vi har ikke sagt et ord.
1: Ikke et kløyva ord, rett og slett.
3: Altså, det er så stilt mellom låtene. Vi orker ikke å prate da.
1: Nei, vi er jo ikke venner på ekte, egentlig.
2: Vi er satt sammen som One Direction.
1: Ja.
2: Så når Anna hopper fra balkong, så kommer jeg og Daniel til å bli veldig, veldig lei oss.
1: Mm-hmm. Men ikke på ekte.
2: Ikke på ekte. Ikke på
1: kun
2: ekte.
1: Offentlig.
2: Ja, kun offentlig.
1: Ja, ja, vi skal nå sette ved roret dette om den neste timen. Daniel, fortell hva du har med.
3: I dag er det neste talerspalten der jeg har, altså du, Anna, og du, Markus, skal holde en tale, improvisert. Dere har fått vite at talen dere skal holde er til en 30-årsdag og en god venn. Det er det eneste dere har fått vite. Så skal dere da holde den beste talen etterpå.
1: Så ja, fordi vi må være en venn. For den 30-årsdag er en god venn. Jeg ser at du faller.
3: Ja, den god...
2: Ser at du... Jeg skal...
1: Vi kan ikke være mora til 30-årsperson, for eksempel. Vi må være en venn. Ok.
2: Vær en venn. Daniel Halte. Vi skal også få besøk av Shavad El Bakardi, som er en ny person som kommer og prøver å hjelpe oss med litt zoome-ting her i testa.
1: Ja, han bare kommer inn, og du ser at han får lov å komme inn.
2: Jeg synes det er viktig. Jeg synes, altså Daniel, du er på en måte vår sosiale mediemann, og du som klipper videoer og gjør sånn. Og jeg tror Daniel har litt å lære, så derfor har jeg boket på Shavad.
3: Ja, derfor
2: er
3: han god på sosiale medier, da.
2: Ja, han har kontoen innlendingsmemes, har han som han driver. Så han er ganske stor.
1: Innlendingsmemes, var det ikke det, eller?
2: Nei, var det du som sa det? Men han mente det var innlendingsmemes.
1: Ja, ikke sant.
2: Han har dessverre bare 4 følgere eller lignende, men han lager godt innhold til de 4.
1: Ja, spennende. Spennende, jeg er ikke spennende på hva han har på hjertet i dag. Aller først så skal

0: Det var Ariana Grande som du fikk her i siesta på NRK og P3. Hvor det har kommet inn en kar som var her for en stund tilbake siden i siesta, Shawad El Bakkardi. Velkommen inn hit.
1: Tusen takk, utrolig hyggelig å være her, ærede sør. Å komme tilbake til siesta og prate på radio. Det gir meg, jeg blir varm i min korazon.
0: I din korazon?
2: Hva betyr det?
1: Det betyr hjerte, min korazon.
0: Ja. Jeg trodde det var en pølse av et slag.
1: Det er ikke det, det er chorizo du tenker på.
0: Det er chorizo, ja.
1: For... jeg kjenner ingenting i min chorizo.
0: Nei, ikke begynne med den skitpraten der.
1: Det er ikke noe skitprat. Jeg prater aldri om skit. Madre mia.
0: Nei. Men var du fra Spania, Shawad?
1: Jeg er ikke fra Spania, jeg er fra Jøvik. Men jeg var, jeg var en dramatisk heliumulykke da jeg var lite barn. Jeg var bare liten bueno. Og så sugde jeg inn mye heliumluft og var klinisk da i en uke.
0: En uke, ja.
2: Ja, såpass.
1: Jeg våknet opp og pratet sånn her. Jeg er fra Jøvik.
2: Ja. Hvorfor har du kommet til siesta, Shawad?
1: Utrolig godt spørsmål, Daniel. Jeg har kommet tilbake for å fortelle dere om gode ideer dere kan gjøre på sosiale medier. Jeg driver jo med innledningsmemes, en konto på sosiale medier.
2: Ja.
1: Og jeg har mange gode ideer. Vamos! Vi kan bare starte.
0: Jeg bare begynner med de ideene du har da.
1: Hva med at dere lager parodi på Ylvis brødrene sin sang The Fox? Hva sier siesta?
0: Kanskje. Ja, jeg føler kanskje ikke det er helt moi bien. Det er ikke helt vår stil, kanskje.
2: Og så er det litt, det er veldig lenge siden The Fox var en hit da.
1: Ja, per favor, kom igjen. Ok, vi har videre til neste idé. Hva med Gangnam Style? Man gjør litt gøy på det. På seg sin legendariske låt.
0: Men det er også veldig lenge siden. Vi kan ikke, altså, vi prøver jo å være litt grann, aktuelle her. Gangnam Style var jo en låt som kom i 2012.
1: Ja, men Folkestad, du er en gal bandido. Jeg digger det. Du nekter å være med på det.
0: Nei, har du noen nyere, Shawad?
1: Ja. Nyere ideer. Men de lages jo nå. Det er jo bedre å ta noe gammelt som er glemt enn å lage det som allerede lages.
2: Ja.
1: Og jeg hørte jo en viss liten fro som var ganske forbannet på TikTok-matt.
0: Ja,
1: så kanskje man skal gå på andre ting. Ok, hva med botflip challenge? Man kaster en flaske og prøver å få den til å lande på bånd.
2: Og det skal vi gjøre på internet.
1: Vamos!
2: Det blir ikke noe bedre. Altså, vi får ikke energi at du sier vamos etter hver idé.
1: Ok.
2: Nei, det blir ikke bedre av det.
1: Nei, det var pifter.
0: Jeg tror kanskje ikke dette er helt i våre gater, men nå har du vært her innom to ganger.
1: Karamba!
0: Vi har jo prøvd å etterspurt litt nyere ting. Du må tenke nytt. Vi trenger nytt for å få liksom, flere lytter.
1: Det var nokelin, og Daniel reddet mitt liv. Jeg skylder han å være her og hjelpe min amor.
2: Ja, du holdt på kvertes forrige gang du var her, men du skylder meg ingenting, Shawad.
1: Jeg lever under sengen til Daniel. Jeg ligger der hver natt.
0: Hva hører du da?
1: Under sengen din.
2: Sengen,
1: jeg ligger der og venter på at kanskje Daniel en dag skal kveles i søvne. Søvn app, nei, er ingen vits.
0: Nei, det er farlig, men
1: seniorita.
0: Hører du noe annet når du overnatt hos Daniel under senga?
1: Jeg hører at Daniel leker med chorizo hver kveld. Vamos! Roper jeg da. Jeg roper vamos! Og en dag når Daniel ikke får det til, da skal Shawad El Bakkardi komme og hjelpe til, og da har jeg oppfylt mitt løfte og er fri.
0: Fri fra hva da?
1: Fri fra lenkene i Daniels rom.
2: Det er ingen som har bedt om, han ligger jo i senga mi.
1: Ok.
2: Så du kan bare, og det visste ikke jeg heller.
1: Daniel, du blunker når du sier det. Du blunker.
2: Nei, det
1: er
2: det.
1: Du vil at jeg skal være der. Han blunker.
0: Ja. Da,
1: hva med en cinnamon challenge at dere prøver å spise kanel? Ai, kui! Det er ikke noe godt.
0: Jeg tror ikke vi skal det.
1: Vamos!
0: Takk for tipsene, Shawad. Men jeg tror du må gå ut fra studio nå. Okay. Vi må få inn Markus her.
1: Der går jeg inn. Det var utrolig hyggelig å være her.
0: Takk for besøket.
1: Og du som hører på radio akkurat nå, vamos!

0: Det var Bear Swan sin Call My Phone. Hva dere sette humre for?
1: Jeg kan plukke seg fire. Det
2: var
1: så voldsomt. Du så ekte ut som den så vi gjorde godt. Altså.
0: Jeg en liten sånn... nei, vet ikke hva jeg skal si. En trøtt bjørn. Men det ga bare ingenting.
2: Jeg en liten sånn trøtt bjørn. Jeg en trøtt bjørn.
0: Markus... Kan ikke du fortelle hva du spiste til middag i går?
1: I går spiste jeg til middag det som heter såkalt kapteinens fylte. Det noe du kan kjøpe som ser ut som det ser ut som fish and chips-aktig fisk.
2: Chips! Altså, fish and chips!
1: Den altså da, fisken panert i panko og så videre, og inni der så det rett og slett fylt opp med noen sås som har bittesmå brokkoli i seg, og ikke reker, for det ikke så glad inni. Jeg vil ikke ha, jeg håper å si surf and turf, men det vel kun surf, egentlig.
2: Ja, det kun surf. Mm.
1: Men jeg synes det en gang iblant jævla godt, altså. Anna, det ser ut som noen har dritig på leppene dine, som ble å si.
0: Synes bare det høres litt ekkelt ut. Ja. Fordi...
1: Men liker du fish and chips, du da?
0: Ja, men jeg eter jo aldri. Det jo ikke sånn... Bestiller jo ikke det, med mindre man i England, liksom. Gjør man det?
1: Hvis man går på for eksempel fiskeriet, Osterøstrang,
2: Oslo-restaurant.
1: En Oslo-restaurant var det jeg skulle si takk til det.
2: En Osterøstrang, fiskeriet. Missvisende navn.
1: Ja, litt missvisende lurer.
0: Og på ostebutikken så selger fisk, ja. Så det som Island og Grønland er der.
1: Satire. Nei, så der kan man jo kjøpe det, men da man jo i fiskens rike, altså havet. Men jeg vil jo aldri...
2: altså havet?
1: Jeg går jo veldig sjeldent og kjøper det på andre steder. Det må jeg så på særlig skal være.
0: Jeg bare føler... Nei, du rekker opp henne.
2: Ikke Jesper.
0: Nei, sorry. Jeg bare
1: føler... Er det så kjedelig så
0: kjedelig?
2: Nei,
0: jeg er våken. Ville du si noe først?
2: Nei, vær så god, ærede sør.
0: Jeg skulle bare si, er det godt med saus som allerede ligger inni fisken?
1: Ja, altså sausen er god inni, altså, men den kan fort brenne ganen. Du kan svi deg godt.
2: Pass på temperaturen.
0: Ja. Men er det kun det du har, eller har du noe tilbehør rundt?
1: Om jeg kun spiser det?
0: Jeg vet ikke!
2: Som en frist? Du steker ikke?
0: Jeg har jo aldri spist. Kapteins fylte.
1: Nei, men har du sett noen, hvis jeg skal sammenligne noe annet, da, har du kun sett folk spise fiskepinner? Ikke noe annet?
0: Ja.
2: Det var...
1: Har du det?
0: Ja. Fiskepinner og ketchup.
1: Da du litt spesielt. Ja.
0: Jeg sier ikke at man ikke er spesiell.
1: Men det sant, det høres som et kresent barn.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Apropos kresent barn, du Daniel, hva skal du si?
2: Hvorfor heter kapteins fylte?
0: Det må jo være noe gammel sjømat, eller sånn sjøf...
1: Jeg synes det er gammel sjømat.
2: Lukta drit.
1: Det jo drømmen å spise gammel sjømat.
0: Ikke gammel sjømat, men gammel mat som sjømenn spiste. At det sånn, her må vi jo bare bjore ihop alt vi har, og bjore? Håpe på det beste.
1: Gjorde at sjømenn var ute og seilte, så spiste de masse kapteins fylte.
0: Nei, men
1: bare kaste i hva du kapteins fylte, jeg da.
0: Nei, men at du spiste, du tok alt du hadde sånn, ok, da har vi... Løk, fisk og smør.
1: Ja,
0: da blander vi det, og så kaller vi det bare kapteinsfylte. Og så, så går
1: løk,
0: årene...
1: Løk, smør og fisk, og så går årene. Da får vi kapteinsfylte.
0: Vær med på premisset!
1: Så...
0: Nei, jeg
1: kapteinsfylte!
0: Så mye, jeg prøver jo å gjespe subtilt, men når dere adresserer det...
1: Subtilt gjesping.
0: Det
1: er artig å være på radio.
0: Er det ulike varianter av kapteinsfylte? Ikke kokos til mikrofonen.
1: Det er en med hollandes.
2: Ja. En nederlander.
1: Vi tar ned hans mikrofon.
0: Du mister mikrofonprivilegiet.
1: Og så er det

0: jeg tror det var en med reker før, men det hørte ikke ut at det en ostesaus eller noe med reker inni fisken, skjønner
1: du?
0: Det litt, det litt som på en måte... Nei, jeg har ikke noen bilder, vi går videre. Ja. Jeg ferdig med
2: kapitalen. Takk for nå.

0: Kalle sin dra tilbake fikk du i siest.
1: Bikkjær altså det. Festen før fasten.
0: Vi skal prate om mat i festen før fasten. Vi har snakket om mat hele sendingen egentlig i dag.
2: Ja.
0: Ja. Skal vi snakke om pannekake?
2: Ja.
0: Jeg lurer på hvilken type pannekake deres foretrukne.
2: For du lagde kefirbaserte pannekaker. Ja, de litt sånn surna?
0: Nei, de smakte
1: egentlig. Akkurat som eieren.
0: Det på en måte... Eieren.
1: Eieren
0: av pannekaka.
1: Ja, det var bare... Jeg slenger meg med på
2: det. Du må skifte voksenbladet.
0: Faen, det verste du har sagt. Det var ikke surnende, det var veldig godt. Nei, men det er sånn, så... mer sånn lapper enn pannekaka, kanskje.
2: Jeg har ikke så mye erfaring med kefir, hvordan det smaker.
0: Det er veldig godt.
2: Men lapper og svele, dette har jeg snakket mye om. Jeg er jo svelens sønn.
0: Mm.
2: Vanskelig å få til en god svele i denne byen.
1: Ja, enig.
2: Men mine, jeg er veldig glad i, jeg synes det norske pannekaka får for lite kjærlighet. Tynn pannekaka med mye syltetøy.
0: Sånn en krepp, liksom.
2: Ikke helt krepp, men liksom bittere tykkere enn det. Den norske middagspannekaka.
1: Norske middagspannekaka.
2: Men jeg synes jo en amerikansk gjerning med...
1: Det er med luft, da.
2: Ja, med luft, ja.
1: Det er med luft i den pannekaka.
2: Ja, like, det er umulig som du liker det, ikke?
1: Nei, jeg foretrekker norske pannekaka.
2: Norsk pannekaka! Men lønnesirup på pannekaka er et mest,
0: altså. Det er, altså, amerikanske pannekaka med lønnesirup og bacon.
2: Ja, og bacon, ja.
0: Og fy! Helsikkert det er godt.
2: Ja.
0: Prøv å vanne minne.
1: Ja, for det er krepp.
2: Du er mannbiskade.
1: Det jeg spør om, det jeg skal spørre om. Krepp, som dere snakker om. Det er franske.
2: Det jeg spør om.
1: Ja. Det er det jeg skal... Krepp, det med ost, det er ikke pannekake med ost og sånne franske.
2: Nei, det er vår tynne dommer.
1: Ja, men det er ikke mer...
0: Vet du hva det er?
2: Å være tynn.
1: Fy faen. Nå kom kefiren frem, ja. Løpte sur menneske hele bygget her.
0: Men det kan være...
2: Du må skifte på voksebladet, det lukter sur melk hele
1: veien.
0: Krepp kan være både søt og salt.
1: Ja, nettopp, ja. Fordi jeg har sett, jeg foretrekker selv pannekake med bacon og blåbær.
0: Ja, selvfølgelig. Du er en sånn urnorsk jævel, holdt det på seg.
1: Og det ultimate spørsmålet, har dere suppe ved siden av?
0: Nei. Ja, vi har det hjemme på Finnsnes.
1: Hva har dere?
0: Jeg husker ikke. Grønnsakssuppe, tror jeg.
1: Grønnsakssuppe. Tomatsuppe her.
2: Aldri spist suppe og pannekaker, det føler jeg ikke er et østlandsfenomen.
0: Altså. Nei, det er veldig godt.
1: Jeg føler
0: det er dritsutt
2: og fullt. Nei, jeg har vært hjemme hos Anna og spist smule på et jobb, så nå gleder jeg meg til å invitere på pannekaker på morgenen på vei til jobb.
0: Jeg skal prøve å lage svele en dag.
2: Åh, men altså, sveler, det er det beste. Det synes jeg nå er det beste i verden. Det er jo vaffler.
1: Det er jo. Festen før fasten.

0: Damiano David
1: Damiano David, Tyler Nile Rogers med Talk To Me.
2: Talk To Me.
0: Det har vært en god...
1: Sliten av dere.
2: Nei!
0: Av oss nå, hvorfor det? Hva har vi gjort nå?
1: Fordi det som ikke...
0: Det damen som
1: ja, og du var Hallo. Litt artig på Looney Tunes, eller ganske ja. Artig på Looney Tunes.
0: Jeg lagde en Looney Tunes-karakter som jeg fikk så mye skryt for av deg. Synes du nå skal si at vi irriterende
1: nei,
0: for det?
1: Men du, nei, ikke, det var ikke irriterende. Okay.
0: Men alt andre.
1: Men
0: du skal høre damer også. Jeg bare fortalte om at det kommer en film på kino i september. Å, satan! Er det kinofilm i september?
2: Ja, men den filmen kom jo til...
0: Ja, Looney Tunes-film. Ja, det kommer.
1: Er det animasjon?
0: Det er både animasjon og ekte mennesker i skjønn harmoni. Vet du hva? Den skal vi tre gå og se på kino.
1: Ja, den skal vi tre gå og se på kino.
2: Hva snack skal vi ete da? Vi begynner å planlegge det.
1: Det er vel bare popcorn man spiser på Tivoli.
2: Det kan jo godt med bacon-snack.
0: Vi skal på Tivoli. Det kan være godt med bacon-snack da. Daniel, da kan du kjøpe en sånn liten bøtte med begge deler.
1: Ja.
2: Det synes jeg for skittent igjen.
1: Hæ?
2: Ja, men du må enten velge både posesekk.
1: Er du dritings?
0: Hva spiser du ofte popcorn på kino, Daniel?
2: Ja, jeg kan sette pris på det. Og
0: jo... Jeg spurte ikke om du kan sette pris på det. Jeg spurte, spiser du det ofte?
2: Jo, men... jeg kan, ja, jeg liker det.
0: Hvem kan ikke sette pris på popcorn på kino?
2: Det er mange som ikke
0: kan... Det er ingen som ikke setter pris på popcorn.
2: Finns det sikkert noen sjarlataner som ikke synes popcorn er for sent?
0: Ja, men det er jo ikke normal, den. Ja. Du snakker som om du det eldre ville. Ja, jeg litt rå, jeg kan ikke sette pris på popcorn på kino. Det litt spesielt, ja. Altså.
2: Men det var en periode jeg eksperimenterte litt og prøvde sånn karamellsmak på popcorn.
0: Kunne du ligge med en mann på kino? Jeg eksperimenterte litt. Jeg spyttet bare, sorry.
2: Ikke spøtt på hvem du antyder sånne ting.
1: Ikke det sånn eksperimentering på kino i offentligheten.
0: Det er faktisk å si til Daniel at han er bifyr, og så spytter jeg på han etterpå. Ja, det er ikke bra å legge kompis.
1: Vi har ikke sånn... Sånn oppfører ikke vi oss, rett og slett.
0: Vi oppfører oss ikke sånn. Vi skal takke for oss.
2: Ja.
0: Det har vært en lang...
1: Ja, det var et kjør nå på slutten, men jeg på en måte likte jeg lente med å være tilbake. Jeg har beina på bordet og koser meg.
2: Du ikke har... Ja, faen, du har tatt deg skoene og har tåfisen opp på bordet.
1: Ja.
2: Så du sitter og jobber på hver skapte dag.
1: Ja.
2: Hva så oppfør seg der da?
1: Hva mener du? Det er ikke sånn vi spiser mat på det bordet.
2: Noen gjør jo det.
1: Nei.
2: Noen har jo frokosten sin. Peter Målen eter jo frokosten sin der. Skal du sette deg med slappe kvite sokken
1: din? Det driter jeg.
2: Vi gjorde jo narr av en... Ikke gni sokken din på bordet. Det var ekkelt. Vi gjorde jo narr av en i kantina som satt med føttene
1: opp. Ja, men det er jo forskjell på å sette i kantina! Åh, jeg møste all livsmotasjon. Jeg møste all livsglede. Glede.
2: Er det meg?
0: Ja, det er
2: meg.
1: Markus, si noe.
0: Ja, nå har August i stedet her. Ja. Hun har ikke slappet hvite sokker. Nei, hun har en sånn strek på dem. De var jo fine.
1: Mm,
0: takk. Som, ikke sånn.
1: Jeg har sett dine sokker, Daniel. De er mye verre enn mine.
2: Ja, det har ikke jeg sagt noe på. Men da har de ikke jo på bordet.
1: Nei, men det er fordi da hadde vi kanskje dødd.
0: Da hadde bordet begynt å råtte.
2: Hallo!
1: Ja, men herretåfis er jo mye strammere enn kvinnelig.
2: Det er rart, mener jeg, egentlig. Hvorfor er det på grunn av
1: testosteron? Fordi menn er ekkel.
0: Det er rart, mener jeg, herregud. Hva som skjer i... Den er
1: velferdsstaten. Det er ikke godt å vite.
0: Nei.
1: Vi skal takke for oss, og takke for at du hører på. Det setter vi pris på, selv om det kan av og til, så kan jeg bli litt irritert, men... Det går bra.
0: Jeg glemte å si, vi snakket i sted om, nå har du sett drittings ut. Vi snakket om fiskepinner og kapteins filter, og Maiken har sendt en melding og skriver fish and chips på lorry. Jeg er sykt digg. Hun skal faktisk spise det neste uke.
2: Ja.
0: Det er mange år siden jeg har spist fish and chips på restaurant, tror jeg.
1: Ja.
0: Jeg velger det aldri. Da går jeg ofte for burgeren, ikke fiskeburgeren.
1: Jeg går. Nei, det er som å ta fiskeburger.
0: Men har ikke du spist det til middag noen gang?
1: Men Markus... Det er jo forskjell på hva du lager hjemme og hva du etter,
0: selvfølgelig. Anna, det støtter jeg 100%. Jeg bare lurer på om du hadde en generell aversjon mot fiskeburger. Og så føler jeg ikke du har spist det så mye, det føler jeg mer en annen kollega som heter Ingrid Våler.
1: Ja.
0: Hun er veldig glad i det.
1: Hun er fiskeburgerens herre.
0: Ja, har du lyst til å si unnskyld til Anna for den oppførselen du hadde, Daniel?
2: Hva så oppførsel da? Bare,
1: ja, men det bordet her er jo så skjettent. Jeg setter jo med føttene her hele tiden.
2: Åja, så fordi
1: det skisselig var det galt.
2: Du har aldri suttet sånn med tåfisene oppe her.
1: Vet du hva? Ja, men, Anna...

0: Jeg bare sier noe fordi jeg jobber med radio. Det var Benson Boone med In The Stars.
1: Jeg var slemt med det, jeg skudde på mikken litt tidlig.
0: Det var jævlig slemt. Men Gunna, det jeg skal prate om, det er at i sommer så har det vært en sykkelboom i Norges land. Syklistforeningen har hatt stor medlemsvekst, og NRK kan rapportere om at også mange unge kvinner har kastet seg på trenden.
1: Fantastisk.
0: Deriblandt meg. Jeg sykler mye rundt på Måfå, og jeg har laget et lite slags reisebrev fra sykkelsetet som endte i en rar sosial interaksjon. Jeg vet ikke om det kommer til å like det, men det er i hvert fall helt sant det som kommer her nå.
2: Jeg liker ting som går rundt. Jeg liker et velsmørt maskineri. Jeg kan like velferdsstaten. Jeg kan like året som kommer og går med alle sine årstider, høst og vår og vinter og sommer. Og jeg liker å kjøre bil, og jeg liker ikke minst å sykle. Og noen ganger, noen helt magiske kvelder, kan man få litt av begge deler. Jeg var ute og syklet på den flotte sykkelen min og hørte på musikk. Faktisk hørte jeg på den låta du hører i bakgrunnen her. Sandusky av Uncle Tupelo. Litt sånn country-aktig kose. Anyways, jeg syklet nede langs vattnet og la merke til en knallende gul bil. Og en gammel mann som sto og tok bilder av den bilen her. Og jeg la merke til at han karen her, han ga seg ikke. Han fortsatte å ta bilder av den kule, gule bilen sin. Og etter hvert så skulle runda mi altså bli slik på mine to sykkelhjul at jeg skulle passere mannen som tok bilder av bilen sin på nytt. Og jeg tenkte, kanskje jeg skal si noe? Det har seg nemlig slik at jeg er litt bilinteressert, jeg har en litt snasen bil selv, og jeg digger jo hvis folk kommer en liten slengkommentar mot min Harry grønne bil. Så kanskje jeg skal si til mannen med den Harry gule bilen at bilen hans er innmari kul. Men så har det seg jo en gang slik at jeg er norsk. Jeg er nordmann. Jeg synes det er vondt og vanskelig å prate med folk jeg ikke kjenner. Så jeg gikk noen runder med meg selv. Jeg kjente at hjertet begynte å banke. Skal jeg si noe til? Skal jeg sykle forbi og si at han har innmari kul bil? Ja, jeg tror jeg skal det. Jeg skal det. Så jeg nærmer meg bilen med hjertebank, og så ser jeg på mannen, og så sier jeg litt sånn klumset, så innmari kul bil du har. Men han smilte ikke. Faktisk så han litt sjokkert ut før han så vidt mildnet til i ansiktet da, og ga meg et nikk mens jeg sakte syklet videre. Jeg følte meg litt rar etter den interaksjonen her. Jeg overtenkte sågar. Overtenkingen den landet liksom i at ja, han hørte sikkert ikke hva jeg sa. At da kanskje han bare tenkte at jeg konstaterte fakta ved å si så innmari gul bil du har. Og det er liksom ikke så godt å si om det er et kompliment eller hva den der syklandes kvinnen prøver å... Så innmari gul bil du har. Så innmari gul bil!

0: Eilish med låta Everything I Wanted. Og vet dere hva, folkens? Nå skal vi jagge bøtte meg til Kina.
1: Her er vår robotvenn. En skraphel er han.
0: Verdenshistoriens andre World Humanoid Robot Games har gått av stabelen i Beijing.
2: Robotgjengen!
0: Ja, Xi Jinping, den øverste leder i Kina, vil at Kina skal være fremst i verden når det kommer til innovasjon av typen robotikk. Og dette skal Kina bruke nesten 200 milliarder kroner på. Og robotene, Gina, de har sparket fotball, de har sprunget fortere enn Usain Bolt, og de har turna, de har karret seg gjennom hinderløyper. Og jeg synes ikke at du ser sånn super-hyper-imponert ut, eller?
2: Nei, det gjør ikke det. Jeg husker spesielt da roboten sprang fortere enn Usain Bolt, at folk var sånn, åh, nå springer han fortere enn Usain Bolt. Så jeg sånn, selvfølgelig bør han gjøre det. Hva er vitsen med at vi skal ha springende roboter hvis vi ikke kan springe raskere enn oss en gang? Helvete, hvorfor skal vi ha KV hvis den er dummere enn en fjøl på en måte? Jeg orker ikke.
0: Vet du hva? Du sier faktisk noe her, og du sa vel tidligere det har gått.
2: Hvorfor skal vi? Åh, det er så imponerende at bilen kjører fortere enn sykkelen. Det er ikke nøy.
3: Nei, det er en maskin. Herregud da.
0: Men klarer du ikke? Fordi her er greia da. Dette er jo humanoid robot games. Det er roboter som ser ut som mennesker. Ja. Klarer du å ikke få noe sympati? For jeg, altså, det er vanskelig for meg å se på roboten som ser ut som et menneske som bare en ting, som jeg vet at det er det.
2: Ja, jeg synes det er dritvanskelig selv. Men jeg prøver å piske meg selv, si. Jeg er sånn, slutt gudda, når jeg får vondt av robotene, for jeg har sett noen videoer at folk kødder med robotene, for eksempel, og da synes jeg synd på robotene, så tenker jeg, gudda, de har ikke følelser, det må du ikke glemme.
0: Ja, og vi er jo litt sånn certified KI-haters, eller jeg føler det er klassisk, fordi vi er unge gyplinger, ikke sant? Vi er redde for KI-en. Vi er redde for at KI-en skal ta jobben
2: vår. Tekstforfattere sine, vi vil ikke ha KI-en.
0: Der var katta ut av sekken, vi er tekstforfattere, så vi er jævla redde for robotene.
2: Jeg er tekstforfatter.
0: Jeg er faktisk tekstforfatter, så jeg er ikke så glad i robotene.
2: Du går på Vesterdal, så det er ganske galt.
0: Ja, men det jeg lurer litt på da, er, kan det ha seg slik at det er vi som er trangsynte, Gyda? Fordi, se for det her, dette er et scenario som går sine runder på internettet. Året er 2056. Din sønn kommer hjemmet med en robotdame. Før i tida så hadde folk kanskje blitt sure hvis sønnen din kom hjem med guttekjæreste.
2: Ja.
0: Eller hvis du levde under apartheid, hvis sønnen din kom hjem med en kjæreste av mørkere hudfarge. I 2056, det er spørsmålet, robotkjæreste. Hadde du godtatt den kjærligheten?
2: Nei.
0: Er du ikke redd for at det er du som er den onde?
2: Nei, altså, sorry altså. Jeg vet at det er et marked for det her, og du kan flørte med chatbots og sånn, og at det kanskje er bra for ensomhet og sånn, men er det egentlig det? Fordi hvis du ser det selv litt utfra, du flørter med en maskin som er programmert for å like deg. Ja. Det er jo som betaler for en kjæreste da.
0: Ja, jeg tror ikke at det er bra for fellesskapet, men for en stakkars japansk ensom fyr, da, en såkalt hokikomori, som jeg tror de kalles, ordentlig ensomme japanske mannfolk, hvis den ene personen kan få det bedre av en humanoid robot som springer fortere enn Usain Bolt, og i tillegg flørter helt rått, er ikke det bra for hvertfall akkurat han?
2: Sønnen min?
0: Akkurat din japanske sønn. Din ensomme japanske sønn. Nei, vi får noe sånn. Vi skal høre litt av en låt som er litt relatert til det her. Skal vi se, eller skal vi egentlig det? Nå er det mer sur med teknikken. Gyda, si et par ord til om en robot, så skal jeg se om jeg får opp riktig låt her.
2: Jeg kan si at jeg begynner å bli redd for at de skal ta over verden. Fordi, synet, det jeg har lest er at de kan snakke med hverandre uten at vi forstår dem med språk, og det gjør meg stressa.
0: Ja, det gjør meg stressa. Nå skal vi høre en låt som handler om å knulle datamaskinen sin. For det passer jo litt.

dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jacques Brel. Vi får se, ne me quitte pas.

0: The Weeknd, I Can't Feel My Face, her i Punch. Og vi er inne i det store spørsmålet og spør i dag om NRK skal være på TikTok. Fordi det, vi er jo på TikTok, vi har NRK Nyheter, vi har NRK P3, men vi har også laget et, eller NRK Neste Stopp har laget et mikrodrama.
1: Bitte lite drama, mikrolite drama.
0: Kjempe mikrolite, som nå også da er på TikTok. Og folk spør da om det er bra at vi er på TikTok for å treffe unge der det med, eller om det er dumt at vi driver folk til disse kyniske plattformene, Eida, Mieta og folk som ikke er så snille, kanskje. Ja,
2: og jeg har jo ikke sett noen ting av det drama her på TikTok-en min, for vi har ikke lov til å ha TikTok. Nei,
0: på telefonen vår. Vi har ikke lov til å ha TikTok engang, men
2: poste der. Fordi vi jobber i NRK.
0: Fordi vi jobber i NRK. Men poste der skal vi uansett. Vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Vi har en avstemning ute i appen vår NRK Radio. Hvordan går det med den synet?
2: Nå skal du høre her, Gyda. Skal NRK være på TikTok? Cirka 30% har svart ja, og cirka 70% har svart et rungende nei.
0: Ikke sant? Og vi skal jo bli litt, enda litt mer klokere på saken, for vi har med oss vår andre gjest, nemlig det, Bernhard Ellefsen, kulturredaktør i Morgenbladet. Velkommen til Punch.
3: Takk.
0: Og synes du at NRK skal være på TikTok?
3: Ja, først må jeg jo si at det er rørende at en sånn meningsmåling er enig med meg, da.
0: Ja.
3: Det skjer aldri, nemlig. Så det sånn, nå krysser jeg i taket her, og jeg veldig begeistret. Så jeg kan for en gang selv si, jeg enig med folket. Nei, jeg synes ikke det en god... Men det jo litt sånn med kvalifikasjoner, da, for det mikrodrama er jo et litt sånn egen greie, tenker
0: jeg. Ja, fordi du har jo skrevet da i Morgenbladet at ja, du egentlig ikke er så fan av det, rett og slett. Men hva synes du om at NRK Nyheter for eksempel er på TikTok da?
3: Det er noe litt annet. Jeg er skikkelig i tvil, fordi at jeg skjønner verdien av å være der de unge er, som de sier, der dere jobber. Og det er forståelig. Men samtidig så er det jo skikkelig problematisk, og det må jo være et vanskelig valg. Skal vi lage innhold som holder folk på TikTok og Instagram og sånne plattformer som vi jo i andre deler av samfunnet er veldig kritiske til, da?
0: Mm.
3: Så det er jo et dilemma, liksom. Og jeg ville jo tenkt at NRK er på en måte store nok til å bare prøve hardt å trekke folk heller inn til seg selv, for eksempel, da. NRK.no og...
2: Men jeg stusser, Bernhard. Hvorfor er det så problematisk i seg selv å holde ungdommen på TikTok og Instagram? Kan ikke du opplyse oss litt på den fronten der?
3: Det er veldig morsomt at jeg ikke får lov å ha TikTok, da. Det er det jo i hvert fall noen som tenker litt det samme. Nei, altså, ja, ikke sant? Algoritmene skaper jo masse problemer som man følger med på hele tiden, og som det kommer stadig nye... på en måte både rettssaker om og forskning på og så videre, og de splitter oss, og de spiser opp all tiden vår, altså hvor lang tid har du liksom. Og så er det jo selvfølgelig forskjell på sosiale medier også, noen er jo mer kyniske enn andre, men akkurat Meta sine produkter, altså Facebook, Instagram og så videre, og selvfølgelig TikTok og kinesiske ByteDance, er jo veldig rå da. De er jo veldig kyniske liksom, dette vet vi jo. Så jeg vil jo si at det er ekstra kontroversielt å velge seg dem.
0: Ja, og nå diskuterer vi jo nettopp da akkurat kinesisk eide TikTok her i dag, men vi ser jo, altså, med tanke på det her mikrodrama da, som du skrev om, altså, vi ser jo at det går ganske bra og er litt sånn i vind i andre steder av verden, rett og slett, og skal liksom vi sette oss på bakbeina og ikke bli en del av det kulturelle skiftet vi ser ellers i verden?
3: Ja.
0: Ja, du synes det. Rett og slett. Det er deilig at du bare sier ja.
3: Ja, men dette er et maskineri som... Altså, du vet sånn, folk som jobber med media eller andre steder, folk som jobber generelt, sier ofte, nå går toget, liksom. Vi må passe på å ikke bli stående igjen på perrongen. Men problemet er at vi er så ivrige etter å ikke bli stående igjen på perrongen, at vi hopper foran toget, og så blir vi overkjørt. Så vi må jo liksom bruke hodet selv om det er veldig sånn sterk følelse at fremtiden den begynner nå, liksom.
0: Men,
3: og NRK er så store, ikke sant? Det kan jo faktisk gjøre en forskjell. Det er jo litt ekstra poeng.
2: Litt sånn kort til slutt, Bernhard. Hvis NRK skal gå den gyllene ideologiske ruta og drite i alle tech-gigantene og sånt, hvordan skal vi få håva inn unge sjåere og lyttere hvis vi ikke skal treffe dem på Zoom-e?
3: Det har jo funket bra altså, å treffe dem bittelitt på Zoom, altså si kom til nrk.no og se resten. Så det er jo en slags mellomvei. Og så er det jo ikke, altså NRK har jo høy oppslutning i norske befolkningen og blant unge. Så det er, man lager seg litt sånn falske greier da, vi må være her for å lykkes i det hele tatt. Og det er jo ikke sant. Man kan lyckas ganska bra då. Vi har hållit på sin egen plattform och det har NRK klart länge så jag egentligen syns att det är lite bullshit faktiskt den den föreställningen
2: där. Starka ord, starka ord.
0: Starka ord till slut där. Tack för att du var med här I Punch, Bernhard Ellefsen, kulturredaktör I Morgenbladet. Och visst du är enig med Bernhard så kom du ner på vår NRK radio och stäm nej I avstämningen av vår. Mens du gör det, ska du höra lite mer musik. Här får du bara en man.

Det er nummer jeg fikk her med Vetche. Altså, jeg leste meldingene i inboxen når det kom til Melodi Grand Prix Junior, men jeg tenkte jeg måtte jo kanskje få spilt en låta da. Fordi når jeg leser Amandas melding, altså, hun ville tilbake igjen til 2002. Da var jeg ett år gammel, for der var det en episk låt som jeg nevnte ifra Danmark. Aldri hørt før, men jeg tippet de som OG MGP Junior fans vet hva jeg snakker om når jeg leser følgende titel: Kick Flipper av Razz.

skulle ønske jeg kunne rocke chatting smykke. Jeg hadde en periode der jeg hadde ring på fingeren på fest, men jeg klarte ikke å stå i det. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg klarer meg med en sånn brun handklokke da. Den faktisk nauta frekk.

så må du finne Halao i appen vår. Du må trykke på den send melding til Halao. Gjerne legg til ditt svar. Altså, kom jo med de ønsker du vil, eller forslag du vil, om det er 10 forslag eller 500 forslag. Hvis du gidder å bruke tid på det, så skal du få løte det, altså. Jeg kan ikke love at jeg ser alle, men du er i hvert fall med. Og hvis du vinner, eller har gjett det riktig, så kan du, mener jeg, stikke av som vinner i dagens konkurranse. Men er du klar? Hva for ei låt hører du

0: Rain Me in Sam Fender, Olivia Dean. Dette var det jeg ga deg i dagens konkurranse. Et klipp som jeg gjort baklengs, reversert rett og slett. Du skulle gjette frem hva for en låt dette her var. Mange riktige, noen var inne på det, men jeg kåret en vinner. Og da må jeg rett til flisleggeren fra Hommersåk, Sandnes. Isak, god dagen.
1: God dag.
0: Eller skal jeg si hallo?
1: Hallo.
0: Hallo, sier du ikke det? Jeg føler, hallo er noe man kunne ha sagt på Sandnes.
1: Nei, det sier vi ikke, nei. Det er noe bergensk, ja.
0: Det, ja, hallo igjen, tenkte jeg. Med Bergen, da.
1: Å oh, ja, det er sant.
0: Men,
1: det er godt, du.
0: Men hva du sier, hva sier Sandnes, da?
1: Vi sier vel hallo og hei, egentlig.
0: Ja.
1: Vi har ikke noen egne ord.
0: Nei, vi trenger ikke å gå inn på det. Hei er veldig fint, og hallo. Du, Isak... 24 år gammel, du sier du aldri har vunnet før en konkurranse.
1: Nei, jeg har aldri vunnet en radiokonkurranse, det er helt sant.
0: Hvordan er følelsen nå da?
1: Jeg er litt nervøs for at jeg må drive og snakke på radio. Så ærlig må det være.
0: Ja, det er sånn første gangen er litt, eller er det første gang?
1: Nei, jeg har vært på radio en gang tidligere.
0: Ja, ja, rutter man hører jeg. Du, jeg hører litt sånn stemmer i bakgrunnen. Er du hjemme eller på fart eller?
1: Jeg er på en møbelbutikk.
0: Wow, har du tatt dem inn på en møbelbutikk?
1: Ja, vi er ute og ser på et nytt spisebord. Og så sender jeg meldingen om hva er i bilen, og så nå er vi her.
0: Snakker vi plastikk, eik, bjørk, lyng?
1: Vi ser inn på eik eller ask.
0: Altså, som flislegger så føler jeg det kan være litt vanskelig å ha det med inn på en sånn butikk, for du vet... Jeg føler du veldig sånn nazi på akkurat hva du skal ha. Bam, bam, bam, bam.
1: Ja, det er helt korrekt.
0: Ja, det er sånn, ja.
1: Jeg skulle helst hatt det fra en møbelsnekker.
0: Ja. Så. Er det slik at du har innredet hele huset hos deg?
1: Nei, jeg har en kone som er enda mer engasjert enn meg.
0: Det er alltid viktig. Det er viktig. Du bestemmer, men hun er sjef.
1: Ja, stemmer det.
0: Eller omvendt. Hun skal ikke helt den reglene. Du, før jeg slipp, vil du ha en Peter Ann flaske eller et handlenett?
1: Jeg vil ha en vannflaske.
0: Og hva er svaret på dagens konkurranse?
1: Det er Diamonds av Rihanna.
0: Ja!

Jeg har en sang til deg for hver dråp i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompassen.

0: Månedens urørt, august.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg månedens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

som sang Disjointed. Og av en eller annen grunn så føler jeg meg litt disjointed i dag. Litt usammenhengende, litt kaotisk. Det føles liksom mer ut som en mandag enn som en tirsdag, synes jeg. Har du samme følelse? Jeg vet ikke, kanskje det fordi jeg har vært på festival i hele helga. Jeg fortsatt litt sånn, litt sleten etter det. Vi skal fra Iben til Ina, vi. Til Ina Vroldsen, nemlig hun tøffe damer med kortklippt hår og sterke meninger. Og kraftig stemme. Vi hører låten.

sa jo at det var en banger du skulle få høre. Og det var det jo, det var Nicki Minaj, det var Justin Bieber, det var låta Beauty and a Beat. Og Justin Bieber, han er det jo mange som synes er ganske hot, er det ikke? Kanskje Ramon synes han er hot? Han synger jo om at han elsker hot guys.

Den har faktisk gitt meg et nytt liv. Den har det. Jeg tuller ikke engang. Så hvis du allerede har klart å gjette det til det, så hold den tanken. Fordi vi skal først høre en låt. Og den handler litt om hår. Den handler om å være blond. Den heter Blond, og den er av Hjalda. Og hun synger om at hun ville vært blond.

Den jeg vil ha av Kato hører du her på P3 med meg, Jenny. Og jeg, Jenny, har nettopp flyttet inn I ny leilighet. Og ja, vi har liksom litt stygt golv, for å si det rett ut. Har du noen gang hatt stygt golv? Vet du hva, det er ikke så stygt, men det et litt sånn merkelig golv. Jeg skal fortelle deg litt om det snart, etter vi har hørt duoen Ari Baigora og Makosir fremføre låta SOS.

Randi og Line som synger om det, og kanskje føler at du blomstrer litt senere enn de rundt deg. Og det nok mange som føler på det. Jeg håper at den låta Late Bloomer hjalp. Jeg synes uansett at den hjelper, fordi den er så fin, og jeg elsker å høre på den, rett og slett. Og du, jeg håper du får en helt fantastisk fin tirsdagskveld videre. Jeg skal ha en fantastisk fin tirsdagskveld videre, selv om jeg trer av akkurat nå. Jeg skal hjem, rett og slett, finne på et eller annet kødd. Har litt lyst til å bake boller, faktisk. Det er lenge siden jeg har gjort. Og man, altså, hvis man klarer å mestre gjærbaks, da er man ganske sexy. En annen som er ganske sexy, det er faktisk Dagny. Hun skal spille konsert på lørdag i Mo i Rana. Om du ikke skal dit, så kan vi jo høre henne nå. Her får du Dagny med låta Rain.

0: Velkommen til en ny episode her i Baksnakk. Jeg heter Sofie, og meg sitter
1: Shade.
0: Shade. Og til vanlig er vi tre
1: mennesker.
0: Tre mennesker her inne i studio. Men Millie er syk, og vi savner henne så stort. Og som jeg savner er stort, folkens.
1: Ja.
0: Og vi vet at hun har vært borte en stund, og dere skriver i monitor at dere savner henne og alt sånt der. Og hun har blitt forkjølet og det ene og det andre etter hun var på ferie. Så hun er rett og slett slått rett ut og ligger paddeflat på en sofa et sted, tror jeg.
1: Ja.
0: Så bare ønsker hun god bedring hvis dere vil det.
1: God bedring til Willi.
0: Og så håper vi hun kommer tilbake snart.
1: Ja.
0: Men in the meanwhile,
1: så er det oss to i studio.
0: Så er det oss to, og jeg har med en gøy lek som jeg synes er veldig gøy.
1: En lek?
0: Ja, en lek faktisk. Oi. Det er like.
1: Spennende.
0: Som jeg synes er veldig, veldig, veldig, veldig, veldig, veldig gøy å leke. Fordi det er for den starten liksom, de dype samtalen, og så kommer man bare over i andre ting som egentlig ikke man har tenkt over.
1: Ok.
0: Og nå høres det ut som at jeg skal spørre deg liksom sånn, hva føler du rundt det her? Men så er det liksom... Men så er det egentlig bare red flag deal breaker, eller ok?
1: Ok, ja, ja, det går fint.
0: Men jeg føler man kommer glidende over på andre ting også når man har den.
1: Absolutt. Leken.
0: Ok, så er du klar til å bare få det servert?
1: Liksom? Jeg er kjempeklart, bare gi det til meg.
0: Ok. Red flag deal breaker, eller ok? Han har bare hatt 2 måneders lange forhold 4 ganger.
1: Han har vært i et 2 måneders forhold med en forskjellig jente 4 ganger.
0: Ja!
1: Det er dealbreaker! Det er dealbreaker! Han har vært i 2 måneders lang forhold. Vet. Det vil si at de har vært sammen. De har vært sammen i 2 måneder. Yeah. Og så har han bare, nei, han gir ikke mer.
0: Yeah.
1: Han orker ikke mer.
0: Yeah.
1: Da, jeg vil jo ikke ha det. Jeg datet jo til Mary, akkurat sånn som du.
0: Ja.
1: Så ja, men, selvfølgelig vil jeg jo ikke det.
0: Ja, men hva hvis han mener, nei, ja, men herregud, og, vi datet lenge, som jeg mener.
1: Nei.
0: At de holdt på lenge.
1: Nei, fordi jeg liker ikke å holde på for lenge heller.
0: Åja, oh, ok, ok.
1: Ja, jeg ble jo nesten usikker på om jeg skulle gjøre det slutt med typen min. Fordi at han brukte for lang tid til å spørre om vi skulle bli sammen. Så jeg bare sa, ok, vet du hva? Hvis ikke du kan komme midt til meg snart, så vet jeg ikke nesten hva jeg skal gjøre.
0: Vet du hva, jeg vet ikke, jeg skjønner at du... Eller jeg vet ikke om jeg hadde syntes det var en dealbreaker da.
1: For meg så er det en dealbreaker.
0: That's crazy, faktisk.
1: Yeah.
0: For meg så hadde det vært et feit rødt flagg.
1: Ja.
0: Det hadde vært liksom det røde, du vet det røde flagget han der matadoren vifter med for å ha okser.
1: Ja.
0: Så svært rødt flagg.
1: Ja.
0: Faktisk.
1: For meg så er det red flag and deal breaker.
0: Ja, ja, det er faktisk begge.
1: Det er begge to.
0: Det er faktisk begge.
1: Ja, du er enig da.
0: Ja, jeg er enig. Ja. Ok. Han har passord på alle appene på mobilen sin.
1: Det. Sånn,
0: for du vet det går an å liksom, jeg har passord på seriøst hver eneste app.
1: Ja.
0: Og ikke bare mobilen innehold.
1: Ja, ja, ja. Jeg har passord på TikTok, liksom.
0: Har du?
1: Ja, jeg har sånn Face ID.
0: Why?
1: For meg så er det bare hvis noen tar telefonen din, så kommer de ikke inn på TikTok.
0: Har det skjedd før med deg, eller?
1: Du, jeg har blitt liksom hacket på TikTok av en tyrkisk person som drev å blackmaila meg. Han sendte en melding fra Tyrkia.
0: Hva sa han da?
1: Han sa bare at jeg måtte være forsiktig fremover, og pappa han tok over, han var sånn her, du ikke driver å sende melding til datteren min, for han begynte å kreve penger med, or else. Og jeg var sånn, or else, what the hell?
0: Oh my god!
1: Så vi dro til politiet med det, men så sendte jeg klage til TikTok, og det tok sånn cirka et halvt år, så fikk jeg brukeren tilbake.
0: Så han tok brukeren din, og sendte deg melding til brukeren din?
1: Ja, nei, til, på numret mitt.
0: Oh hell no!
1: Yeah.
0: Da er or else'en real. Fordi sånn, hvis han har nummer ditt, da kan han probably finne ut hvor du bor.
1: Ja, ikke sant? Og jeg vet jo ikke om det her er et faktisk nummer fra Tyrkia, eller om det er en fyr som sitter i Ålesund og har sånn der VPN på telefonen sin.
0: Åja, oh, shit, ja, sånn VPN. Det er jo sånn at man kan putte posisjonen sin i en annen plass enn den man er på. Ja,
1: right?
0: Oh,
1: right.
0: My.
1: Så jeg var jo scared. Så når jeg skulle gå tur om kvelden, jeg så meg en ekstra gang over skulderen liksom, for jeg tenkte at noen var ute etter meg.
2: Jeg var din trøst. Jeg var din hånd.

0: Urørt.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Vet du hva? Det skummeleste jeg kan se for meg i mitt liv er seriøst å ha en stalker.
1: Ja.
0: Fordi sånn stalker, det, du er helt hjelpesløs. Ja. Og de må liksom bryte en eller annen barriere med å være fysisk med deg eller et eller annet sånn, før det egentlig blir ille nok til at politiet kan ta dem.
1: Ja.
0: Og utenom det så er du, føler du deg bare overvåket og er konstant redd liksom. Ja. Det, vet du hva? Det er det skummeleste. Og NRK har jo en podcast som heter Stalker. Ja. Og det er mange serier med liksom folk som har blitt stalka. Eller mange episoder med folk som har blitt
1: stalka. I Norge liksom?
0: Ja, ja.
1: Oh, no.
0: Og den er helt syk. Og da bare, etter det så var jeg sånn, å fy faen. Man må være forsiktig altså.
1: Ja, man må nesten det.
0: Og så er det sånn her, men de sier også sånn her, da man på en måte ikke svarer, man ikke, når de gir deg sånn trusler og sånn, så må man bare
1: ikke engasjere.
0: Ja, det er det. Fordi de feeder bare på det minste svar liksom.
1: Ja, og kanskje liksom kontakt politiet eller noe sånt.
0: Ja, det bør man jo også.
1: Ja.
0: Det er ikke kanskje det, det,
1: nei,
0: det
1: må man jo.
0: Bør! Anyhow, svarte du på om det var?
1: Nei.
0: Oh my god.
1: Men i så fall, for meg, så hvis vi er i et forhold, og liksom, sånn, da synes jeg det er rart hvis du plutselig skal begynne å lage passord på alle appene dine.
0: Ja.
1: Da hadde det vært en dealbreaker for meg. Men hvis det er sånn at du har det fra før, fordi du er redd for svindel, eller du er redd for whatever, så sånn, ja. Hva skal jeg gjøre med det? Så lenge du er åpen, liksom. Så lenge du ikke gjemmer telefonen din hver gang du går inn på Snapchat fordi du har kontakt med fem andre sidehosts, liksom.
0: Ja, det er det. Men du synes ikke, så du synes egentlig ikke det er weird? Hvis noen hadde sagt, du hadde ikke vært sånn, åh, det er litt weird.
1: Hvis du har hatt liksom sånn passord på bibliotek-appen.
0: Ja, det er det.
1: Da hadde jeg vært sånn, ok, hva er det du holder på med?
0: Ja, fordi man skrur jo på manuelt en og en app, gjør man ikke? Man kan ikke trykke ja. Sånn alle.
1: Nei, man skrur på manuelt.
0: Da er det veldig rart,
1: synes jeg. Det er faktisk veldig rart. Så jeg tror liksom jeg hadde questionet det, men det hadde ikke vært en dealbreaker. Med mindre det her hadde plutselig skjedd aktivt i forholdet, at han begynte å lage masse passord på alle appene sine.
0: Hadde det vært dealbreaker da?
1: Eller ja, da hadde det vært dealbreaker. For da vet du jo åpenbart at du skjuler noe.
0: Er du personen som er sånn, hvis jeg føler at du skjuler noe, så bare er jeg ferdig? Eller er du sånn som vil finne ut?
1: Jeg vil finne ut av det.
0: Oh, ja, okay.
1: Jeg vil finne ut av om at det er real, så jeg hadde jo tatt en samtale om det.
0: Ja.
1: Men som regel, sånn så jeg har oppfattet sånne situasjoner av menn eller kvinner som er utro,
0: ja. Så
1: skjuler de det, og så når de blir konfrontert med det, så er det sånn, nei, det er bare for sikkerhet.
0: Mm.
1: Men så har de egentlig, som jeg sa, five other side hosts.
0: Ja, det er det.
1: Og så... Hvordan skal jeg være helt 100% sikker da? Og hvis ikke jeg er helt 100% sikker, hvordan kan forholdet bli bra?
0: Ja, det er true faktisk.

0: Icebreaker, red flag eller ok. Han er 26, og mora bestiller fortsatt legetime til han.
1: Nei,
0: er det ikke?
1: Det er litt ikke. Det er litt ikke. Det er litt ikke faktisk. Men altså sånn, det er ikke dealbreaker. Det er ikke dealbreaker da. Fordi hva hvis du ikke er komfortabel med legen? Kanskje du har noen traumatisk opplevelse med legen, så du har lyst til å ha med mamma til legen. Jeg skjønner det.
0: Som 26 år gammel mann.
1: Du, jeg var for litt siden så måtte ha med mammaen min til tannlegeteamet for å trekke visdomstenner i narkose.
0: Girl, ja, men trekke visdomstenner, du skal jo i rullestol på vei ut. Det er jo ikke rart at du må ha med noen.
1: Nei, men sånn, hva hvis det er en sånn situasjon? Det er jo ikke, da synes jeg jo det er ok at du er med mora di. Men sånn, in the future, så kan jo jeg være den som bestiller legeteamen din.
0: Du blir jo moraen, sier det er jo det som er problemet.
1: Nei, ok, jeg vil ikke være en I don't wanna be anybody's mom.
0: Nei, faktisk ikke. Men det, og det så er greia, så det er sånn der, hvis han har med seg ho på alle legetimene, altså, du har liksom en forkjølelse, du har trøkket over, og du tar med mamma på legetimen.
1: Ja, ok, vet du hva, da...
0: Det hadde vært feit dealbreaker for meg. Og det er faktisk, jeg hadde sikkert sagt sånn der, herregud, kan ikke du bare gjøre det selv? Og hvis han hadde vært sånn der,

0: Nei, jeg vil at mamma skal gjøre det. Get the actual fuck. The door.
1: Okay, okay. Vet du hva? Jeg skjønner ditt synspunkt mye bedre nå. Vet du hva? Jeg er så enig.
0: Fordi jeg føler bare at da sier jeg ja til en forferdelig fremtid.
1: Ja!
0: Hvor jeg kommer til å være mora di, og kokken din, og alt, bare alt.
1: Vaskeren din.
0: Planleggeren din.
1: Frisøren din.
0: Ja. Let me not.
1: Kokken din. Ja, sånn. Ja. Nei, skjer ikke.
0: Det, vet du hva? Det er dealbreak for meg, altså.
1: Jeg er ikke kokken din!
0: Hvem som sier det?
1: Hellstrøm, tror jeg.
0: What?
1: Så ja, dealbreaker.

0: Dealbreaker, red flag eller ok? Han sier han ikke tror på ekteskap.
1: Dealbreaker?
0: Why?
1: Jeg vil ha et ekteskap.
0: Ja, men hvis du føler at det er the love of your life, og så er jeg bare sånn, ja, men jeg bare har ikke lyst til å gifte oss, men vi kan godt liksom...
1: Jeg har planlagt det bryllupet siden jeg var 6 år. Jeg vet hvordan kake jeg skal ha, hvordan kjole jeg skal ha, and everything.
0: Yeah.
1: Så ingen skal få lov til å fortelle meg at jeg ikke skal gifte meg. Fordi I'm getting married!
0: Oh,
1: yeah.
0: Så du hadde faktisk left him?
1: Jeg hadde faktisk det. For det hadde jo vært en barndomsdrøm gått i knus. Og hvis ikke du er villig til å gjøre at mine drømmer går i oppfyllelse,
0: ja.
1: Og hvis det er en stor drøm at jeg har lyst til å bli gift,
0: ja.
1: Og du nekter på det, så hvorfor skal jeg ha det inn i livet ditt når det ikke er så viktig for det å gjøre kona din lykkelig, eller kjæresten din lykkelig?
0: Ja.
1: Så det er en dealbreaker.
0: Den var kanskje den mest klink du hadde.
1: Ja.
0: Men det er fordi du har planlagt så lenge da.
1: Ja.
0: Ok, jeg går til neste. Denne her er en klassiker som man må bare ta og spørre, og jeg vet vi har snakket om det her før, men jeg må bare spørre. Han klapper når fly lander.
1: Det går bra. Jeg synes det er litt funny. Hvis han gjør det som en joke, så synes jeg det er litt funny.
0: Nei, han gjør det seriøst, liksom. Han klapper så høyt at han har lyst til at piloten skal gjøre det.
1: Da kan vi sitte på forskjellige seter, så kan det late som vi ikke kjenner han.
0: For the rest of your life with your husband?
1: Ja, men sånn, hvis det er the love of my life,
0: ja.
1: Og han har en trang til å klappe på flyet,
0: ja.
1: Så er jo ikke det. Det påvirker jo ikke med på noen sånn heftig måte annet enn at det blir flau.
0: Ja, det er kjempeflaut.
1: Ja, men det går bra, da.
0: Men samtidig, jeg synes sånn lange fly, det går fint. Men sånn, hvis du skal til USA, liksom sånn 9 og 10 timer, da synes jeg det. Men samtidig så har jeg sett hva som foregår i de der cockpitene, og jeg vet at de trykker bare autopilot.
1: Og så bare fær flyet.
0: Og så bare chiller de når vi kommer opp, så hva klapper vi egentlig for?
1: Ja, det er det da.
0: Det er faktisk det.
1: Det er det da.
0: Tenk litt på det. Fordi, ja, ok, dere er flinke folk, dere som er pilot, og dere har tatt utdanning, og det har vært sikkert et helvede å holde på med, og det er sikkert skummelt på take-off og landing, men jeg vet at dere chiller der i mellomtiden. Jeg vet dere sitter der og drikker kaffe, og det unner jeg dere.
1: Ja.
0: Men kanskje, jeg vet ikke om jeg unner dere en applaus hvis dere har suttet i 9 timer og chillet med gutta i fronten der.
1: Nei,
0: jeg
1: skjønner hva du mener.
0: Sånn en fin landing, ok. Da kan man ta ett klapp.
1: Ja, et sigelklapp.
0: Kort applaus.

0: Åh, den er her.
1: Oi.
2: Dealbreaker, red flag eller ok? Han bruker skinny jeans.
1: Jeg vet ikke hva jeg skal si engang. For jeg føler at det blir frekt å si at det er en dealbreaker, fordi det sier ikke noe om personligheten din, men igjen så gjør det litt. Jeg synes ingenting om det.
2: Nei, men fordi, se for deg at du har vært sammen med typen din i et halvt år, typ.
1: Ja.
2: Og så plutselig er han sånn, du, vet du hva? Jeg har bare skikkelig lyst til å begynne å gå med skinny jeans. Og du må se for deg, det er de skinny jeansene som er sånn booty scratching, ball grabbing, alt sammen.
1: Og vet du hva, da tror jeg faktisk jeg hadde tatt kontakt med kanskje en kompis av han,
2: yeah,
1: og sagt sånn, ok, kan du virkelig roast dritten, yeah, ut av jeansene til han der? Mm. Fordi jeg kan ikke bli sett. Jeg kan ikke bli sett med liksom sånn super tight skinny jeans.
2: In the big 2026?
1: In the big 2026.
2: Jeg føler jeg legger litt føringer her da. Man må slutte å legge litt føringer her. For dette føler jeg spør deg om ting som jeg bare vet. Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, men ja. Ja, jeg skjønner hva du mener. Men sånn, igjen, så føler jeg at det er ok. Det sier ikke noe om hvem du er som person. Og det er jo det viktigste for meg.
2: Period.
1: Så sånn, det er ok. Men sånn, jeg kommer til å gjøre alt i min makt. Ja. Sånn, alt, jeg, kanskje brenn de buksen mens du ligger og søv.
2: Ja, ja, ja.
1: Og så heller kjøp det noen baggy jeans etterpå. Fordi det er...
2: Jeg synes skinny jeans er helt crazy. Og du vet de der skinny jeansene som har sånn der at liksom den linja bak på ræva går opp i ræva. Hvorfor har du på deg G-streng right now? Hvorfor er du naken med bukse på right now?
1: Ja, også de skinny jeansene med sånn risp i.
2: Ja, med hull.
1: Nei, jeg klarer ikke. Vi må snakke om noe annet, Sofie.
2: Ja, jeg tar nye,
1: ja.
2: Han forteller kompisene sine om sexlivet deres i detaljer.
1: Nei. Nei.
2: Why?
1: Nei, jeg bare synes det er veldig unødvendig. Kompisene dine trenger ikke å vite hvordan posisjonene du har tatt med, på en måte.
2: Det er det da, men for å si, når jeg prater om liksom sånne ting, så er jeg sånn, da kan jeg gå in details med my girls.
1: Ja, ja, ja, ok.
2: Så det er sånn at det er jævlig hypokritisk, eller hva faen det?
1: Ja, vet du hva, jeg skal faktisk, ja, vet du hva, greit, du kan si det. Jeg bare vil,
2: kan, altså, ja, fordi
1: jeg sier det jo, og ja, da blir det jo feil å si at jeg vil ikke at du skal gjøre det, for ja, hvis jeg sier det til mine venner.
2: Det er det, men samtidig så er det sånn her, hvorfor? Men, gutter snakker ikke i detaljer om noen ting nesten.
1: Nei.
2: Hvorfor skal dere snakke om det?
1: Ja, ikke sant? Det er det. Men jeg mener, sånn, jeg vil ikke at du skal si ting som du synes jeg gjorde, som var dårlig.
2: Mm.
1: Sånn, der går grenser for meg.
2: Ja, ja.
1: Du kan ikke liksom si sånn her, åh,
2: hva skal du si nå?
1: Jeg vet ikke, jeg vet ikke om du vil si det.
2: Nei,
1: jeg sier det ikke. Nei, men jeg vil ikke at han skal si drøye ting, though. Han kan diskutere.
2: I detalj.
1: I litt detalj. Men jeg vil ikke at han skal si ting.
2: Ok, så, men synes du det er red flag, da? Det er ikke helt ok.
1: Nei, vet du hva? Det er en limit, det er litt vanskelig å si.
2: Mm.
1: For det går i, det er en grense, en veldig fine line mellom ok og ugreit.
2: Mm.
1: Jeg vil si at når jeg diskuterer det her med my girls, mm, så sier ikke jeg noe negativt.
2: Nei, nei.
1: Eller sånne ting.
2: Ja. Men hvis han hadde gjort det, ville du vite hva han sa? Eller ville du ikke visst det, bare være sånn, ok, jeg skjønner at dere prater om det, men sånn.
1: Vet du hva, jeg tror ikke jeg ville visst det. For nei, da, når jeg går liksom forbi vennene hans, for eksempel på butikken,
2: ja,
1: så vet liksom jeg at de vet alt. Nei, jeg vil ikke. I don't want to do that. Jeg ble ordentlig stresset. Sånn helt oppriktig. Det der, jeg fikk hjertebank av å prate om det der.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?

0: danset vi med, og vi sang med på introen og sånn, så vi var seriøst locked the fuck in, og det var seriøst, vet du hva, det var no boy zone, og jeg faktisk elsket det.
1: Ja?
0: Så, og de bare, de fikk sånne her random ass snacks, de fikk sånne her, hva heter det, sånne her grisesnacks?
1: Åh, oh, bacon snacks.
0: Bacon snacks var det. Og den her, den de harde, ekte typene, det fikk de oppe, og vi fikk is, og vi fikk, ja, ja.
1: Hey.
0: Så det var faen meg trenches der oppe, og der nede, det var det vakkert, der vi så på Skal vi danse.
1: Ja, jeg tror det et core memory for veldig mange. Og nå har jo TV 2 nettopp lansert de nye deltakerne for årets sesong.
0: Mm.
1: Personlig så har jeg veldig trua på frøken Sandra Lyng.
0: Sandra Lyng, hvem det igjen?
1: Can't play my drum, drum, papa, frame my drum. Hun artist fra Morsjøen.
0: Okay. Sikkert jeg sier...
1: Hit you up in the middle of the night.
0: Jeg har ikke hørt den.
1: No way! No way! No way!
0: Sandra Lyng. Jeg er sikkert hvis jeg ser henne, så vet jeg.
1: Guri land. Ja. Nei, da...
0: Hit you up in the middle of the night.
1: Okay. Nei, da gir ikke min neste setning så mye mening, så vi droppet den.
0: Men var Sandra Lyng din nummer en favoritt?
1: Nei, men jeg bare synes det er veldig gøy at hun er med, fordi hun er fra Helgeland, liksom. Og er fra Helgeland. Hun er fra Morsjøen, og jeg er fra Brønnøysund.
0: Hva er Helgeland?
1: Helgeland er en felles...
0: betegnelse for...
1: Betegnelse for mange land...
0: Mange land, ja.
1: For mange byer i Nordland.
0: Ok!
1: Ja, sånn helt opp til Bodø. Jeg tror Bodø er den siste... Nei, Bodø er ikke Helgeland.
0: Helgeland, var det det du sa?
1: Helgeland.
0: Helgeland, ja. Okay.
1: Helgeland. Så Brønnøysund og Morsjøen er med i begge to i Helgeland, da.
0: Det er det rareste jeg har hørt! Ja. Shit, pommes fritt.
1: Ja. Okay. Så ja, derfor så er jeg jo veldig gira for å se... Sandra Lyng!
0: Sandra Lyng fra Helgeland.
1: Ja, yeah. Og så det blir veldig interessant å se Lea Behn også. Jeg bare jeg hadde ikke sett for meg at hun kunne... Jeg har ikke sett for meg Lea Behn i Skal vi danse, men jeg tror det kan bli veldig bra.
0: Jeg tror at hun er god til å danse. Jeg føler jeg fikk opp en TikTok for noen år siden, hvor det var liksom 2020 og vi danset. Det var danse-era på TikTok. Jeg følte hun kunne liksom... Hun er ikke helt tafatt.
1: Nei, jeg tror ikke hun er dårlig. Men jeg bare ble litt... Jeg tenkte ikke at det var et program hun ville vært med på.
0: Hæ? Hun var jo med og danset med Tali i fjor.
1: Åja.
0: Oh, ja, og de elsker det.
1: Ja, vet du hva, når du sier det, så jeg husker jeg det.
0: Ja, nei, jeg tror hun kommer til å sleie, men jeg tror... La meg kolle nå da. Kanskje en fjerde plass.
1: Ja, uansett, TV 2 har jo gjort en ganske bra sånn castingjobb, men jeg tror det kunne fått til bedre.
0: Ja, de kunne spurt meg, men så er jeg jo jævlig opptatt og... Ting skjer, og det var jævlig vanskelig. Og, ja. Men, så da bare ga han videre til henne, Sandra Lyng, fra hele Helgeland. Men, ja.
1: Hva
0: skjedde nå? De spurte jo meg.
1: Om du ville være med i Skal vi danse? Ja. What?
0: Men da var jeg midt i å spise lasagne hjemme. Så da kunne ikke jeg det.
1: Du kunne så absolutt vært med i Skal vi danse?
0: Da sa jeg nei.
1: Åja.
0: Jeg bare tuller. Oh, ja. Ja, de har ikke spurt meg, men det kommer en dag. Jeg skal sleie så jævlig.
1: Ja, det var ikke det jeg mente. Jeg mente at jeg kunne gjort en bedre jobb i casting.
0: Ja, med meg!
1: I å ta inn folk til programmet.
0: Du kunne vært en bedre caster. Ja. Ok, hadde du tatt med meg da?
1: Ja.
0: Ok, for hvis ikke så hadde du ikke vært. Men, da hadde den vært på poteten.
1: Du er ikke på lista mi da.
0: Hva faen? Ne. Ok, greit. Jeg starter jævlig dårlig.
1: Trust me, det blir bra, ok?
0: Ok.

0: Den første på lista er Erling Braut Haaland i Skal vi danse. Imagine, imagine.
1: Han kunne gjort noen syke løft, jeg bare vet det.
0: Ja, han kunne gjort noen ekstreme løft, ja, ja. Og ikke bare det, men jeg føler at han har på en måte blitt litt stereotypisert under VM på TikTok. Sånn her, Haaland tenk bare ball, ball, ball.
1: Ja.
0: Haaland løper, Haaland ser ball, Haaland skårer mål.
1: Ja.
0: Så jeg tenk bare, Haaland tøy, Haaland tar en pirouette, Haaland danser tango. Mm. Jeg kan se det for meg.
1: Ja, ja.
0: Jeg kan se det så for meg.
1: Men hvorfor ser jeg for meg at Haaland er litt sånn... Han får litt cheerleader-viben.
0: Cheerleader?
1: Ja.
0: Ja, litt kanskje.
1: At han er den der på bunnen som driver og kaster folk opp i.
0: Ja, ja. Ja, jeg skjønner hva du mener.
1: Jeg tror faktisk han kunne gjort det bra, men jeg bare tror ikke helt han har bra... hva heter det sånn, sånn... holdning.
0: Ja, sånn, kanskje sånn, sånn stabilitet.
1: Ja, det
0: sånn, jo. Sånn balanse liksom.
1: Nei, det tror jeg han har, det øver de jo på som fotballspillere. Men jeg tror bare han ikke har bra holdning at sånn, fordi han går jo med hodet på halv åtte på alle videoene. Stopp. At den henger og slenger. Se, og ja, skal vi danse, i hvert fall når man er mann også, så må man ha veldig sånn rak. Det er jo du som holder hele holdningen til jenta også.
0: Ja.
1: Og hvis han da står og henger med hodet, så tror jeg ikke det går rundt.
0: Nei.
1: Men jeg skjønner hva du mener.
0: Men jeg tror han kunne imponert da.
1: Ja, det hadde vært banger. Jeg føler jo alle, da hadde jo alle sett på.
0: Ja. Neste på lista er Mikkel Niva og Herman Flesvik som duo, uten proffdanser. Ok, hear me out, hear me out, hear me out, hear me out. Okay?
1: Ja.
0: De har jo et program på NRK som heter Oppdager Europa. Ja. Er det ikke det det heter?
1: Jo.
0: Jo, og der var de på et sånn dragshow. Har du sett den episoden?
1: Jeg tror jeg har sett noen klipp på TikTok.
0: Det var i hvert fall helt sykt.
1: Var de flinke?
0: De var, altså jeg vil si at de var kjempeflinke. De fikk jo masse penger i liksom klærne deres og sånne ting. Og de hadde ganske god holdning og ganske god rytme. Og jeg bare tror det kunne vært en utrolig bra spin-off for Skal vi danse? At et par prøver seg uten proffdanser og bare ser hvor langt de kommer med liksom trening og sånn.
1: Sorry, men det konseptet stiller jeg meg ikke bak.
0: Nei vel.
1: Jeg er veldig glad i å holde det gamle gode.
0: Ja, ja.
1: Jeg er veldig tradisjonell av meg, liker kongenfamilien, diverse. Og prinsen. Men uansett. og jeg bare føler det ødelegger konseptet når man skal begynne med duoer og sånn, at alle skal bare begynne med duoer og bare helt.
0: Jeg synes det er ganske bra, fordi det er en så morsom duo, og jeg bare tror at de hadde overrasket noe inn i granskøen.
1: Jeg tror absolutt de hadde overrasket, men da vil jeg heller se dem mot hverandre.
0: Jeg har lyst til å se dem som duo, for jeg føler at de er liksom den perfekte duo.
1: Right.
0: Yeah. You get what I'm saying, though?
1: Mm.
0: Yeah. Neste på lista mi er Lilly Bendriss fra Åndenes makt.
1: Nå kan ikke danse. Jeg ser det på.
0: Det vet man ikke, though.
1: Jo, jeg ser det på.
0: Ikke, hun er et sånn medium eller noe sånt. Hun har jo åpenbart en type flow. Sånn spåkone eller sånn.
1: Åja, ok.
0: Hun kan føle energi og sånn.
1: Tror du med de størrelse jeg var, ok? Hva vet du om det?
0: Nei, hvorfor skulle jeg sagt det?
1: Jeg bare, hun kan ikke danse, så du bare, ja, men hun er medium. Jeg bare, what?
0: Hvorfor i alle dager skulle jeg sagt det så mye?
1: Ja, det var rart.
0: Nei, men en medium, det er et type yrk.
1: Ok.
0: En sånn spåkone.
1: Ok, spådame, ja.
0: Ja, så jeg bare føler at hun kan føle på mye energi, og kanskje har en sånn type flow som ikke er naturlig, kanskje.
1: Kanskje åndene kan bære over gulvet, ja.
0: Kanskje, og det finnes jo faktisk et klipp av Lilly Bendriss, hvor hun får et anfall på video, fordi at hun føler på en energi. Har du sett det klippet?
1: Nei.
0: Nei, det finnes i hvert fall et klipp. Og så tenker jeg sånn, imagine hvor bra TV det hadde vært, hvis hun hadde begynt å føle på en energi på dansegulvet der. Og kanskje blitt ført av en ting.
1: En ånd.
0: Kanskje.
1: Ja, men det kan jeg faktisk tro. Den er med på.
0: Ja, så iconic det hadde vært.
1: Iconic. Liksom. Men la oss også ikke glemme å prate om at, hvorfor heter det spåkone? Det er veldig rart, kone.
0: Spåkone?
1: For det var jo ikke spåekte mann. Motsatt. Aldri glem den snikfeminismen i feministiske livet.
0: Ja, men de mennene, de er jo trollmann.
1: Det er spåkone. Ja, det er jo så mye mer aura.
0: Ja, men det er spåkone og trollmann.
1: Det er ikke fair.

top class. Satte skitten min i kjette, gir ikke mopp her. Det vi burde se rette, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan.

0: Nattens Urørt, August.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg Måtens Urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.